0: dvorištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuje za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice sa opeklinama prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će se nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih, štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici.
2: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
3: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo započeti razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
2: Sport.
0: U posljednjoj utakmici sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica i Varaždin odigrali su neriješeno 2-2. Gorica je povela preko Bogojevića u 53. Samo 4 minute poslije Mamić je zabio za 1-1. Gosti su u vodstvo došli u 85. Zabio je Akrap. Izjednačenje domaćinu osigurao je Cvijanović u 5. minuti sudačke nadoknade. Treneri Mario Carević i Nikola Šafarić.
4: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi, vrhunska momčad, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
5: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Evo nas. Evo već i šestice, 6:08, sklopka je okrenuta, jutarnji program je upaljen i tako će biti do desetke. Nadam se da ste imali mirnu noć, da je sve bilo u redu, kao i da će jutro, odnosno ostatak dana, biti takav. Eto, lijepe želje na početku, a što drugo nego ovako ranojutarnji optimizam. Što se tiče našeg rasporeda, plana i programa, uobičajeno više manje vijesti, najnovije informacije, zanimljivosti i dobra mjuza za koju je zaslužen Vanja Hrvoje Dražić, tonski nam je realizator Branimir Bošnjak, a moje ime čuli ste Vedran Drabek i želim vam dobro jutro.

Mišo Kovač, nema bolje opcije kroz glazbeni broj nego u ovih 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro još jednom, ako ste se tek sada priključili, počeli smo s jutarnjim programom Radio Osijeka za ovaj utorak, točno na polovici mjeseca rujna, 15. dan rujna, za koji kažu prognostičari kako će biti ovako. U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, na krajnjem istoku moguće je malo kiše, ujutro pone prije u Posavini lokalno moguća magla, poslije podne razvedravanje, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 14. Relativna vlažnost 97%, tlak zraka 1022 hektopaskale, puše nam sjeverno-zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi, 12 Slavonski Brod, 13 u gradu na Dravi, 14 Gorice kraj Nove Gradiške, 15 Gradište kraj Županje te Kutjevo.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Osijek Info.
1: Podizanje svijesti o simptomima, liječenju i pružanju podrške oboljelima od zloćudnih bolesti limfnog sustava glavne su poruke informativnog štanda Osječke podružnice Hrvatske udruge leukemija limfomi. Akcija povodom svjetskog dana limfoma održat će se ispred Interšpara u trgovačkom centru Porta Nova u Osijeku u vremenu od 13 do 15 sati. Središnje obilježavanje 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata u Đakovu i osnutka 122. brigade HV-a držat će se s početkom u 16 sati polaganjem vijenaca kod spomen ploče Željku Trbari i poginulim braniteljima u Đakovačkoj vojarni. Program se nastavlja u 16 sati 45 minuta izložbom fotografija Đakova u Domovinskom ratu u prostorijama Udruge veterana 122. brigade, nakon čega slijedi polaganje vijenaca kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 13 stupnjeva, relativna vlažnost je 97%, tlak zraka 1022 hektopaskala i puše slab sjeverozapadni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Te tri slatke riječi, struje neće biti. U Osijeku u sljedećim ulicama, to jest u dijelovima sljedećih ulica zbog radova od 8.30 do 11.30 u dijelu Dalmatinske i Sljemenske. Onda od 13 do 14 sati u dijelu Maceljske, Marijanske, Retfalenove i Vidove gore. Od 13 do 14.30 u dijelu Kestenove, ulice Koščela te ulice Vrba. U pojedinim dijelovima Aljmaške i Daljske planine struje neće biti od 8 do 11 sati.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 15. rujna obilježavamo Dan demokracije i obilježava se prema odluci Ujedinjenih naroda iz 2007. godine. Iako demokracije dijele zajedničke vrijednosti, nema jednog jedinstvenog modela demokracije, niti ona pripada pojedinoj zemlji ili regiji. Proglašenjem Međunarodnog dana željelo se naglasiti da je očuvanje i promoviranje demokracije potrebno i danas. Ove godine geslo, kad je svaki glas važan, demokracija donosi i rezultate. U 1821. svoju neovisnost u Španjolskoj proglasile su zemlje Središnje Amerike, Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras i Nicaragua. 1881. rođen je Ettore Bugatti, italijanski dizajner i proizvođač automobila. 1890. rođena je Mary Miller, kasnije poznata kao dama Agatha Christie, kraljica krimića, najprodavanija autorica na svijetu, a pisala je i ljubiće pod pseudonimom Mary Westmacott. 1991. Dnevnik Hrvatske televizije završio je glazbenom najavom nove jedinstvene pjesme kojom su naši estradni umjetnici odlučili sudjelovati u obrani domovine i još više podići borbeni duh hrvatskog otpora. Pjesma Moja domovina nastala je u tonskom studiju Krešimir Hrvatskog radija. Zajednički su je potpisali Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, a aranžman je napisao Nikša Bratoš. Iz svih krajeva Hrvatske na jednom su se mjestu okupili najpoznatiji pjevači, njih 138, i s neobičnim žarom otpjevali pravu domoljubnu pjesmu bez politikanstva i vrijeđanja drugoga, samo iskazujući ljubav prema zemlji. 2004. u 56. godini umre američki gitarist John Cummings, poznati kao Johnny Ramone, član skupine The Ramones.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
0: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Sinoć je u Zadru buknuo požar na četvrtom katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno trogodišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Završila je ljetna stanka Sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja, rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, kako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku Sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim, po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će sigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u Saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
2: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastavi znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
2: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
13: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
2: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
14: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
1: Jutarnja kronika.
2: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
15: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
2: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
14: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
17: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
18: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
17: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
18: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu. Jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
17: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
14: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
2: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
19: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
20: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu Market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
19: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
0: Koji dolaze iz 16 zemalja. Velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
19: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
20: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band, bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
19: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
14: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
1: Jutarnja kronika.
2: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
14: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
14: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupilo za 6 centi.
14: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Davor Lulić.
21: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
22: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
21: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
23: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
21: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Mačinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je Bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
1: Oglasi.
24: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, vodno velebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Daruvar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjereno na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udara i olina. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje je umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
25: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
25: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
26: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
27: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
28: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
29: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi.
30: Jutarnji program Radio Osijeka.
31: Hit tjedna.

Zlatan Stipišić i Goran Bare, odlična kombinacija, 7 sati 45 minuta, dobro vam jutro, slušate Radio Osijek tijekom ovog pa relativno mirnog jutra u gradu na Dravi. Što se prometa tiče, prometne situacije, kolnici su u određenim mjestima mokri ili vlažni i skliski, promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova, na moru, u priobalju ima bure, ali to se čini daleko, barem iz ove perspektive. Hak, naravno, vozač upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da izbjegavate nagla kočenja i održavate sigurnosni razmak između vozila. Pazite, naravno, dodatno i u prostoru, odnosno u blizini škola, vrtića i ostalih obrazovnih ustanova. S parkingom, tu sretno i još malo zapravo, budući da od 21. rujna, što konkretnije znači od idućeg tjedna, od idućeg ponedjeljka, počinje naplata u gradu Osijeku za nultu i prvu zonu, ali o tome više nešto kasnije. Sljedeći sat koji nam se također bliži, Vanja Hrvodražić je naš glazbeni urednik, sjajnu listu je pripremio, ne samo kroz sljedeće brojeve, nego i do konca našeg jutarnjeg programa, između ostalog Ed Sheeran, John Legend i sljedeći Teddy Swims i Dose. Dobro jutro.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Uzrok požara za sad nije poznat. Nedeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
2: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
3: Kad smo došli na teren, kuhinska prostorija kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a poručio je.
4: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
0: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka, a među politički najvažnijima je SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće je malo kiše. Ujutro ponajprije u Posavini lokalno magla, navečer razvedravanje. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku izmjereno 15 stupnjeva. 97% je vlažnost, tlak je 1022 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Nakon dvije godine parkiranje u Osijeku ponovno neće biti besplatno, jer evo, doznali smo i datum početka naplate. Idući ponedjeljak 21. rujna počinje dugo očekivana i dugo najavljivana naplata parkinga. Kako je i najavljeno iz gradske uprave, neće se odmah početi s naplatom na području čitavog grada, već u nultoj te dijelu prve zone. Stoji u objavi GPP-a cijena parkiranja u nultoj zoni posjetnik 1,5 € po satu uz ograničenje od najviše 3 sata parkiranja dnevno, dok će u prvoj zoni biti 1 € po satu bez vremenskog ograničenja. Parkiranje se naplaćuje od ponedjeljka do petka od 7 do 21, subotom od 7 do 15, nedjeljom i državnim blagdanima parkiranje se ne naplaćuje. Potrebno ga je platiti u roku od 15 minuta nakon parkiranja vozila. Ako parkiranje nije plaćeno u tom roku, izdaje se dnevna parkirališna karta. Parkiranje se jasno plaća na automatu ili SMS-om, a pri plaćanju na automatu obvezno je unijeti registarsku oznaku vozila, to jest registraciju. Koje su zone i područja naplate od 21. rujna možete detaljno proučiti kroz popis i na našoj internetskoj stranici, na web stranici Radio Osijeka, a isto tako do kraja godine očekuje se kako će naplata krenuti i u ostalim dijelovima grada.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

Nakon rušenja negativnih rekorda vodostaja i minusa, zapravo Drava u Osijeku u posljednjih je dana zabilježila ipak osjetan rast razina rijeke koja je, a o tome smo i zaista značajno govorili, iznosila tjednima u minusu, pa i minus 170, sad je praktički za metar viša, oporavlja se, iako prema prognozama Hrvatskih voda.

solo pjevači Mark Ronson uz pomoć vokalnog soliste Bruna Marsa i njihova Uptown Funk, ili kako bismo to preveli, gornjogradski funk u 8:30. Dobro jutro.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Tko će dobiti ulogu u Podravka Passati? Samo najbolje domaće rajčice s hrvatskih polja.

virovitički bend, nego naziv pjesme Ivane Majcan u našem jutarnjem programu. A u moru nagrađenih izdvojili smo, ako ste ljubitelji sedme umjetnosti, horror komediju Widow's Bay o uklatom gradu u Novoj Engleskoj, koja je najveći dobitnik televizijskih nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. A medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom. Ovogodišnja, sad već 78. dodjela nagrade Emmy, održana je u Los Angelesu i protekla je u znaku serije, kao što smo rekli, Widow's Bay, koja je stvarno onako pomela konkurenciju, a večer je ipak obilježio glumac Matthew Rice, ispisavši povijest kao prvi dobitnik dva kipića za glavne uloge u jednoj noći, to za Widow's Bay, a kasnije za ulogu u ograničenoj seriji The Beast in Me. Rhea Seahorn, koju su kritičari godinama hvalili, onako prema njenom radu su gledali zaista blagonaklono, napokon je osvojila svoj prvi dugoočekivani Emmy za najbolju glavnu glumicu u drami Turbus. O ovogodišnjim dobitnicima Emmy-a odlučivala više od 27.000 članova televizijske akademije, među kojima su scenaristi, redatelji, glumci, producenti i drugi televizijski djelatnici. Tako je bilo, dakle, na Emmy nagradi nismo prošli kroz sve kategorije, ali imate online, a Oscari tek slijede u idućoj godini, to 99. izdanje koje se priprema sredinom ožujka 2027. 8.52, vi ste i dalje uz jutarnji program Radio Osijek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Šta je za novu školsku godinu? Pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
2: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: Rebalans županijskog proračuna priprema plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za iduću godinu te davanja suglasnosti na zaduženje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci. Glavne su teme 10. sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Radni dio započinje uobičajenim aktualnim satom, nakon čega će vijećnici raspravljati u polugodišnjem izvještaju te izvršenju i prijedlogu trećih izmjena i dopuna županijskog proračuna za 2026. Među 10 točaka dnevnog reda su i prijedlog statuta osnovne škole Borovo, izmjene odluke o financiranju političkih stranaka te četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Polaganjem vijenaca kod spomen ploče Željku Trbari i poginulim braniteljima u Đakovačkoj vojarni obilježit će se 35. obljetnica oslobođenja vojnih objekata u Đakovu i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske s početkom u 13 sati. Program se nastavlja u 16.45 izložbom fotografija Đakova u Domovinskom ratu u prostorijama udruge veterana 122. brigade, nakon čega slijedi polaganje vijenaca kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. Podizanje svijesti o simptomima liječenja i pružanju podrške oboljelima od zloćudnih bolesti limfnog sustava glavne su poruke informativnog štanda Osječke podružnice Hrvatske udruge Leukemija i limfomi. Akcija povodom svjetskog dana limfoma održat će se ispred Interšpara u trgovačkom centru Porta Nova u Osijeku u vremenu od 13 do 15 sati. Građani će na štandu moći doznati više o prepoznavanju ključnih simptoma Hodgkinova i non-Hodgkinova limfoma, kao što su neobjašnjiva povišena temperatura, noćno znojenje, gubitak težine i malaksel. Članove udruge time žele poslati poruku oboljelima i njihovim obiteljima da nisu sami, te im ponuditi izravnu podršku i informacije tijekom cijelog procesa liječenja.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
3: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
4: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
3: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Šteta, nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
3: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja.
1: Vrijeme.
0: U 9 sati u Osijeku izmjereno 17 stupnjeva, 93% je vlažnost, tlak 1023 hektopaskala, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi. Danas će biti djelomice sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće i malo kiše. Ujutro ponajprije u Posavini lokalno magla, navečer razvedravanje. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prometne informacije koje stižu iz Zagreba, iz središnjice Hrvatskog autokluba, gdje nas čeka Irvin Filipović. Dobro jutro, dobrodošlica.
2: Dobro jutro također vama, hvala na dobrodošlici.
1: Situacija jest?
2: Dobra. Generalno, eto, malo ćemo obrazložiti to, dosta je dobro. S tim da ovdje kod nas u unutrašnjosti imamo blagi mali uvod u jesensko godišnje doba, ono što nas očekuje sljedećih nekoliko mjeseci. Maglovita su nam jutra, tako da su nam kolnici još mjestimice ostali vlažni i skliski. Novih kišnih oborina nema, s tim da ima nešto jačeg vjetra, bure u priobalju. Eto, ograničenje na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama motocikli. Od graničnih prijelaza, Tovarnik, Bajako, Županja, konstantno pojačan ulazak teretnih vozila, čekanja su višesatne.
1: Dakle, za sada stanje u redu, mi ćemo ga pratiti i dalje, čućemo se naravno i za 13 sati, ali uvijek smo i, kako ja kažem, s jednim okom na vašoj stranici ako bude kakvih izvanrednih situacija. Puno hvala, bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:21 i dalje ste uz jutarnji program. Pridružuju nam se i naši letači Emanuel Mihalj i Davor Lončarić. Dobro jutro, dobrodošlica.
2: Dobro jutro, Vedrane. Evo, ja sam bio ovdje prije dva dana u Donjem gradu, slavio se dan gradske četvrti Donji grad. Stvarno je bilo jako lijepo vidjeti puno djeca i drago me evo što danas na ovo lijepo kasno ljetno jutro je sasvim lijepo ovdje, ugodno toplo, lijepa hladovina, tu smo pored jedne legendarnog ugostiteljskog objekta. A tema o kojoj ćemo govoriti i ono i nije baš, je li, što bi se reklo, ovako idilična kao što je slika koju mogu vidjeti ovako oko sebe u središtu Donjega grada. Govorimo o leukemiji i limfomima. Svjetski dan limfoma danas i osječka podružnica Hrvatske udruge limfoma organizira to obilježavanje. Predsjednica Hrvatske udruge leukemija i limfomi Vesna Meško je sa mnom u eteru. Vesna, dobro jutro. Dobrodošli u program Radio Osijeka.
3: A dobro jutro i vama. Pozdravljam sve slušaoce Radio Osijeka u svoje ime, u ime udruge. Kao što ste rekli, podružnica djeluje na prostoru grada Osijeka od 2022. godine. Okupljamo veći broj članova, od kojih je nekih 20-ak aktivno, s tim da su to bolesnici koji su ili u remisiji ili su u samom procesu liječenja i pružamo podršku i potporu samim bolesnicima i članovima njihove obitelji.
2: Kad čovjek ovako malo razgovara s prijateljima, poznanicima, mislimo da su to rijetke bolesti, međutim ne. Evo, osobno imam iskustva s tim u obitelji, prijatelji, poznanici. Pa evo, trebao nam se pridružiti Igor Delač, naš poznati pjevač. Puno ljudi zapravo se susreće ili ima u obitelji ovakvu jednu priču s bolešću koje se svi nekako plašimo, ali zapravo danas i više nije toliko strašna, nije toliki bauk, nije nešto s čim se ne može živjeti.
3: Tako je, znači incidencija bolesti oko 400 do 600 slučajeva godišnje, dijele se znači na non-Hodgkin i Hodgkin, s tim da ima više od 50 tipova bolesti. Bolest se liječi, što je najvažnija stvar. Liječenje je dostupno, terapija liječenja je dostupna u svim dijelovima Hrvatske, na razini Europske unije, tako da je liječenje isto i u Osijeku i u svim drugim gradovima i većina lijekova je dostupna i uspješno se liječi. Samo liječenje ovisi o stupnju bolesti, vrsti bolesti i proširenosti bolesti, kao i o samome stanju bolesnika, i sve se to uzima u obzir kada se određuju protokoli kojima se bolest liječi, a mi smo tu kao dokaz i podrška pacijentima da smo mi to prošli i da smo sada dobro. I kada netko ko je u procesu kemoterapije, zračenja, presađivanja matičnih stanica, vidi neku osobu koja je to prošla i koja je dobro, puno je lakše što se toga tiče.
2: Udruga je to kako bi pomogla svima onima koji se bore s tom bolešću, ali moramo reći da danas, za razliku od recimo nekakvih 20-30 godina prije, medicina je napredovala, znanost je napredovala, Osijek ima jedan sjajan tim liječnika koji uspješno se zajedno s pacijentima bore protiv limfoma.
3: Tako, imamo jako lijepu suradnju s našoj liječnici hematologi, doktorici Sinčić Petričević, koja je šefica Zavoda za hematologiju, i svi ostali liječnici koji sudjeluju u radu sa bolesnicima su izrazito pristupačni i izrazito susretljivi, i to je već sam znak bolesnicima kad dođu da nisu sami. Što se tiče same udruge, udruga je pokrenula akciju besplatnog prijevoza taksijem onkoloških bolesnika, u kojem u prvom krugu nisu bili obuhvaćeni hematološki, jer se nije smatralo, do nekakvog nesporazuma je došlo. Međutim, ovim ispred grad Osijek je ispravio tu nepravilnost i dostupan je liječenje, vožnja bolesnika na samu kemoterapiju preko osječkog taksija. Treba samo dan ranije dogovoriti vožnju preko posebnog broja telefona, koji je 031 229 222.
2: Znam, evo, iz osobnog iskustva znam kako je problem se i parkirati ovdje, doći do Osječkog kliničkog bolničkog centra. Ti pacijenti jesu zapravo pacijenti koji imaju problema s kretanjem, dakle nije to ni malo ugodno, jednostavno, dakle ovaj broj 229-222 je broj taksija na kojem se pacijenti, odnosno njihova pratnja, mogu prijaviti dan ranije kako bi osigurali si besplatan taksi prijevoz. Imate jedno zvono kojem se mogu služiti ljudi koji imaju problem s ovom bolešću, o čemu se radi?
3: To je brodsko zvono koje u svijetu već dugo godina postoji i na koje smo jako ponosni, jer smo prvi u Hrvatskoj stavili zvono za adultne bolesnike. Nalazi se u dnevnoj bolnici hematološkoj i pacijenti su ga jako dobro prihvatili. Zvono označava povratak u sigurnu luku, odnosno remisiju, i kad bolesnik završi 6-8 ciklusa kemoterapije i kad dobije dokaz da je ušao u remisiju, slobodno može pozvoniti i time svečanim činom označiti da dalje nastavlja sa životom, da je praktički izliječen i da ima razloga se veseliti.
2: Nismo puno govorili o bolesti, vi jeste medicinske struke, onako neki simptomi šareni su, to je puno toga. I važno je reći da leukemija i limfomi nemaju neku dobnu granicu, jeli. Nažalost, bolest ne bira, jeli, kad su godine u pitanju za pacijente.
3: Tako je, znači simptomi nisu specifični, odnosno su simptomi su upravo nespecifični, znači slabost, malaksalost, gubitak tjelesne težine koja može biti prisutna u mnogo bolesti, i ljudi obično ne pridaju važnost tim simptomima. Najčešće se javljaju liječniku kada otkriju povećan je limfni čvor na nekom dostupnom mjestu, znači obično vrat, aksila, prepone, i tada kreću postupak samog otkrivanja bolesti i postupak liječenja.
2: Vesna Meško, predsjednica je Hrvatske udruge leukemije i limfomi, podružnica je ovdje u Osijeku. Jesam li ubrao koliko vas ima u udruzi?
3: Ima nas oko 60 članova. Mi smo podružnica Hrvatske udruge leukemije i limfomi. Trenutno radimo na registriranju udruge i osnivanju pravne osobnosti, jer do sad to nismo imali. Ostajemo i dalje podružnica, ali ćemo napraviti sjedište udruge u Osijeku i pravnu osobnost.
2: Svjetski dan limfoma je baš danas, 15. rujna. Kakva akcija se planira? To smo zapravo zaboravili reći na samom početku. Dakle, mogu vas ljudi doći posjetiti i vidjeti danas i upoznati se s ovom bolešću, s načinima liječenja i sa ekipom potpore koja je nužna, evo, pacijentima.
3: Danas je Svjetski dan svjesnosti o limfomima i mi ćemo se nalaziti u Porta Novi, koja nas eto ugošćuje već 3. godinu zaredom. Imat ćemo štand na kojem će biti prisutni bolesnici i liječnici hematologije. Mogu svi doći vidjeti, popričati, jer to je zapravo cilj udruge, da bolesnici mogu sresti osobu koja je prošla kroz sve to što oni prolaze, i eto, sve vas pozivamo u Porta Novo između 13 i 15 sati. Štan će biti ispred Interšpara u Porta Nove.
2: Evo, Vedrane, mislim da smo sve čuli, da ćemo, evo, i mi jednu radijsku potporu svima onima koji se bore s ovim teškim

0: kažem u tijeku je, znači to odvajanje, odnosno tražimo mjesto gdje bi mogli biti sjedište udruge, pa ćemo pravodobno izvijestiti javnost gdje se nalaze središte udruge i gdje nas mogu naći.
1: I važno je reći, dakle, da postoji ovaj besplatan prijevoz taksijem za pacijente koji idu na kemoterapije. Broj je 031-229-222. Ja dobro pamtim brojke, Vesna. Puno hvala na ovom razgovoru i vidimo se danas u Porto Novi od 13 sati.
0: Svi ste pozvani, svi ste dobrodošli. Nadamo se ne kao pacijenti, ali je to slučaj da bilo kakvih pitanja pacijenti imaju i da se znaju kome se mogu obratiti i od koga mogu dobiti podršku i pomoć.
1: Ekipa, hvala vam lijepa, toliko od nas iz Donjega grada.
2: Hvala gospođi Meško, hvala Davoru Lončariću što su govorili, proširili riječ o ovoj važnoj temi. Ja sam zahvaljujem našem Emanuelu Mihalju. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

LP, LP Girls Go Wild u 9.45 i još smo zericu, kako se to ono kaže, zajedno u jutarnjem programu, budući da smo počeli od šestice, a sad smo stigli evo 15 do 10. Što se tiče temperatura, narasle jesu. 13 je bilo u početku našeg druženja, sada smo na 17, tlak kaže 1023 hektopaskala. Dnevni maksimum do 25, to je korigirano i to je ono što je dobro, bit će baš onako taman, ne prevruće. 16, Slavonski Brod i Daruvar, 17, Kutjevo, Gradište kraj Županje i Korice kraj Nove Gradiške. Mijač nam slijedi, ona me uvijek razveseli, pa čućemo i VTP, ali prije toga Foster the People koji...

Mijač, malo sam se uživio, ali sjajna stvar, VTP. A Branimir Bošnjak, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek se odjavljaju. Bili smo s vama od 6, pa evo, od ovih 9.51 u 10 nove vijesti, a nakon toga je emisija Dobar dan. Ostanite jasno s naše frekvencije i želimo vam i više nego ugodan ostatak ovoga utorka. Bog svima, to je to od nas. Do slušanja.

0: 80 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ubijen 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijen i umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu i životno je ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Premijer Plenković predložio je oporbi da se odmah izaberu preostalih troje ustavnih sudaca. Blokiraju mjesecima izbor, paralizirat će rad Ustavnog suda. Mi želimo da se izaberu oni koji su najbolji, da nisu vezani ni za koga, rekao je Plenković.
2: Pa jesam, dobre sam volje, lijep je dan, Sabor ponovno zasjeda, imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima. I uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činjenice, da se ukaže hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima. Najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku eteru. Pa gledajte, ja sam, moram priznat, malo čitao evo jučer sve što je bilo izgovoreno u proteklih mjesec i pol dana. I dosta je toga bilo izgovoreno, bilo je to puno riječi koje su bile suvišne, koje su bile previše, koje su bile grube, koje nisu utemeljene u činjenicama, pa ćemo malo o tome govoriti danas.
3: Jel' bilo suvišnih riječi s vaše strane možda iz ove perspektive?
2: Nijedna, osim krivih interpretacija mojih riječi.
0: Očekivanja je uoči sjednice iznio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Sigurno će biti ono, jedna ozbiljna politička utakmica, tvrda, s puno verbalnih grubosti. Očekujem naravno da će oporba napadati, vladajući braniti pozicije vlade, vlada će objasniti ono što čini i što će činiti. Nadam se da neće samo biti onih uvreda, kleveta kakvih često slušamo, ali ako ih i bude, probat ćemo to onda smanjiti na najbolji mogući mjeru.
0: Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro objasnio je svoju inicijativu o trenutačnoj zabrani uvoza smeća u Hrvatsku. Kaže da će se o tome raspravljati na večerašnjem predsjedništvu stranke, te je pitanje, to nije pitanje lijevih ili desnih, nego opstojnosti i obrane Ustava.
5: Ja sam rekao u Otoku da ću predložiti na stranačkim tijelima Domovinskog pokreta prijedlog trenutne zabrane uvoza smeća, da to tako budem brutalan, iz zemalja Europske unije, da Hrvatska ne može biti hotspot država za smeće. I večeras imamo predsjedništvo, uže stranačko, i onda ćemo prokomentirati tu temu. Nažalost, vidimo osim Gospića da je ta prljava rabota došla i u Slavoniju, došla je u moj Otok i ja kao saborski zastupnik, čovjek koji je izabran iz 5. izborne jedinice, sam dužan reagirati. Naravno, postoje i međunarodni ugovori o zbrinjavanju zaraznog otpada, tako da to je jedna inicijativa, jedan prijedlog koji treba usuglasiti. Rekao sam da to nije pitanje ni ljevice, ni desnice, ni centra, nego je to pitanje opstojnosti i obrane Ustava Republike Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima u Osijeku je 17 stupnjeva, vlažnost je 93%, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni od 3 metra u sekundi. Danas će biti djelomice sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće i malo kiše, navečer razvedravanje, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.

Tu smo, 10 sati i 8 minuta, započinjemo naše druženje u emisiji Dobar dan i nadam se da će vam stvarno biti dobar. Barem hidrometeorološka situacija kaže da je ugodno, evo na osječkih 20 celzijevih stupnjeva započinje naše druženje, a vjerujem da kad završit ćemo dosegnuti onu najvišu dnevnu oko 25. Uz obilje glazbe koju bira Zvonimir Mandić, za tonskim je pultom Branimir Bošnjak, čućete i najnovije vijesti koje uređuje Mirta Milas, ja sam Iva Fijala i naši letači su tu, uskoro očekujemo i njihovo javljanje. Znate kako to ide, pratimo sve aktualnosti i odmaramo uz glazbu.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Vrijeme je da prozovemo naše letače u 10 sati i 25 minuta. Nadam se da nam veze rade i da ćemo ih odmah i čuti. Dobar dan.
2: Dobar dan, Iva. Mogla si i kavu skuhati da si ostala doma, jer smo u tvom susjedstvu inače sada dosta blizu i gledamo ti ovako u dvorište. Ako
1: u dvorište moje i nadam se da je sve okej. Okay.
2: Je, super je sunčano, toplo, evo čak kaže moja sugovornica Natalija Havarka, pa da je pre toplo danas, tamo smo dočekali nakon ovog malog zahladnjenja, opet neke sunčeve zrake koje su sasvim ugodne. Ovdje smo ispred Centra za mirne nasilje i ljudska prava, izvršna direktorica Natalija Havarka je moja sugovornica. Dobar dan, dobrodošli u ovo lijepo sunčano prijepodne.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: I uvijek je tako lijepo kod vas ovdje, na Trgu Augusta Šenoe?
3: Tako, ovdje je prekrasno. U ovom dijelu grada.
2: Je, stvarno evo, zavidim svima onima koji su ovdje negdje u blizini. Centar za mirne nasilje je evo uputio 2 poziva. Jedan poziv se tiče nagrade Krunoslav Sukić, nagrada, a drugi se tiče jedne ratne priče o školstvu u Osijeku, kako ste ga proveli, kako vam je bilo. Evo ja, ako se mogu sjetiti u ovim godinama, da sam bio maturant 91. godine, koji je smisao, koji je cilj da ljudi šalju svoje priče o svom iskustvu u školovanju za vrijeme Domovinskog rata vama u Centru za mirne nasilje i ljudska prava?
3: Pa hvala vam što ste podijelili s nama, odnosno sa vašim slušateljima, svoju priču. Ja sam bila ratno dijete, samo nešto malo mlađa nego vi. Ja sam završila osnovnu školu i taman kretala u srednju školu i moja ratna priča išla tako da me je tata rekao da se spremim, odveo na kolodvor, stavio iza šofera, šoferu dao 50 tadašnjih njemačkih maraka i šofer me odvezao u Njemačku, gdje sam ostala čitavih godinu dana u statusu izbjeglice. To je recimo moja ratna priča, a Centar za mir već dugi niz godina zapravo radi na inkluzivnoj memorializaciji, odnosno uključivoj kulturi sjećanja, koja zapravo radi na izgradnji dijaloga, što je posebno važno u ovim zajednicama koje su pogođene ratom. Stoga smo se, nakon što smo prikupili svjedočanstva ženskih priča rata na kojima smo radili početkom ove godine, odlučili i za ove osječke ratne priče. Kampanju smo nazvali Kome zvoni, po Hemingwayovom dijelu, i pozivamo ovim putem, pozivamo sve vaše slušatelje koji imaju, koji su za vrijeme rata, odnosno tih početkom 90-ih, pohađali neku od osječkih osnovnih i srednjih škola, pa je njihovo školovanje naglo prekinuto zbog ratnih okolnosti i školovanje nastavili u nekom drugom hrvatskom gradu ili u nekoj drugoj državi, primjerice u Mađarskoj, Češkoj, Austriji, Njemačkoj ili u nekoj od zemalja bivše SFRJ, da nam se jave sa svojim uspomenama, sa svojim svjedočanstvima. Svaka priča nam je važna. I ono što želimo naglasiti, da ćemo sve te priče koje prikupimo umjetnički interpretirati uz pomoć osječke umjetnice Jelene Kovačević i to ćemo održati u sklopu obilježavanja naše mirovne nagrade, odnosno svečanosti dodjele naše mirovne nagrade, koje će se održati početkom prosinca ovdje u našem predivnom gradu Osijeku.
2: Često kad govorimo o ovoj teme, evo iako imam to iskustvo, evo i naša Iva koja je u studiju, isto tako, jer smo se školovali u to vrijeme Domovinskog rata, pa se znam ja sam pitati, jesmo li mi bili zakinuti, je li nama taj rat kojeg smo proveli, dakle školujući se negdje po svijetu ili po ostalom dijelu Hrvatske, jesmo li mi nešto tu bili zakinuti u obrazovanju ili ipak imamo prednosti? Ja uvijek znam često reći, pa evo i za sebe, pa kao, ako smo to preživjeli, pa ništa nas ne može uništiti, dakle ne uništili smo ko najgori korov.
3: A ja vam mogu reći svog osobnog iskustva, po čemu sam ja bila zakinuta, po tome što sam u tim formativnim godinama bila odvojena od svoje obitelji, od svojih roditelja, od svoja 3 brata i sama bila u inozemstvu i pohađala školu na jeziku koji nije bio moj materinji jezik. Ono što je meni u 35 godina prije smetalo, a smeta mi i danas, recimo u našoj Hrvatskoj. Ja u to vrijeme sam pohađala školu na njemačkom jeziku koji nije bio moj materinji, koji ja nisam znala.
2: A dobro, ali u svakom zlu je neko dobro, dakle, tako to je prednost.
3: Jezik, ali mi nisu, tadašnja njemačka država mi nije omogućila nekakve dodatne sate jezika kao izbjeglici iz Hrvatske. Slično je danas i ovdje. Izbjeglice, migranti koji dolaze u Hrvatsku, nešto je zapravo malo bolja situacija, pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku, ali imaju dodatne sate hrvatskog jezika kako bi se lakše integrirali u naš školski sustav.
2: Kako i kome dostaviti te naše školske ratne priče?
3: Vrlo jednostavno. Pogledajte na stranici Centra za mir, na naš Facebook, na naš Instagram i na naš web stranicu. Imate jedan obrazac koji je vrlo jednostavno i vrlo brzo se ispuni. Ukoliko imate nekakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte ili na naš telefon ili putem mail adrese.
2: Dakle, kome zvono, kome zvoni Hemingway, jedne priče iz života uvijek do...

0: smo ove godine postali punoljetni. Nagradu smo utemeljili 2009. godine, kao što ste rekli, u čast našeg osnivača Centra za mir, velikog humaniste i pacifista, gospodina Krunoslava Sukića. Dakle, 2009. ovo nam je punoljetna.
1: Evo to pa čestitamo.
0: Hvala vam. Javni poziv je objavljen neki dan i otvoren je do 5.11. Prikupljamo nominacije, to je važno za naglasiti, u 4 kategorije. Prva kategorija, glavna nagrada, mirovna nagrada, i 3 priznanja. Priznanje za akciju godine, na koje se mogu javiti udruge, pojedinci, inicijative. Drugo priznanje je za knjigu godine. I treće, moje omiljeno priznanje je za mirotvornu školu. Znači, za sve škole, osnovne i srednje škole, koje u svom radu njeguju mirotvorstvo, aktivizam u školskoj i lokalnoj zajednici, pozivamo da se prijave na naš javni poziv. A ono što je posebno je da svečanost dodjele mirovne nagrade već 18. godinu ćemo održati u našem predivnom gradu Osijeku, i to u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Ove godine će to biti 9. iako je dan ljudskih prava 10.12. ove godine će to biti 9.12. u Osijeku, u jednoj od dvije najveće kulturne institucije, da li u kulturnom centru ili u Hrvatskom narodnom kazalištu, to ćemo vas još na vrijeme izvijestiti, ali isto tako pripremamo jedno iznenađenje za građane i građanke Osijeka, budući nam je 18. godina, dovodimo gostovanje jedne vrlo važne predstave na temelju ovoga, koja se temelji na prikupljanju svjedočanstava. A o tome ćemo vam na vrijeme reći.
1: Kad je osnivan Centar za mir, nenasilje, ljudska prava, mir je bila prva i najvažnija riječ. Danas je nešto što je univerzalno i zauvijek traje. Dakle, briga o ljudskim pravima, briga o nenasilju, kojeg imamo, na žalost, uvijek i posvuda. 2026. koji bi po vama bili onako konkretni, evo, motiv nekome da se prijavi ili da nekoga prijavi za ovu nagradu? Koje su to aktivnosti i djelatnosti koje se evo danas u ovom 21. stoljeću provode kad je vaš centar u pitanju i kada je naša zajednica u kojoj živimo svi u pitanju?
0: Pa, kao što ste i sami rekli, dotakli ste se ovih dvije najvažnije teme, a to su ljudska prava i zaštita ljudskih prava i mirotvorstvo, odnosno nenasilje. I pozivamo sve građane, pojedince, udruge, inicijative koji su tijekom prošle godine, odnosno i u ovoj godini, tijekom ove godine bili dovoljno hrabri da se istaknu, da se bore za bolje društvo u kojem živimo svi mi.
1: Nasilja posvuda, evo i u školama, jeste li reagirali kako na evo ovo zadnje što se događalo, na primjer, u Zagrebu u srednjoj školi?
0: Mi reagiramo na način da već dugi niz godina provodimo neformalne edukacije vezane uz nenasilnu transformaciju sukoba. Sad trenutno provodimo jedan projekt koji nam je Ministarstvo znanosti financira, međutim, s obzirom na obim, ne možemo biti prisutni u svim školama, nego smo samo prisutni u ovim tu našim osječkim i vukovarskim školama.
1: I onda ćemo zaključiti priču. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku poziva vas, prije svega, da nominirate ljude, institucije za nagradu Krunoslav Sukić, a poziva je sve vas koji ste imali bilo kakvo iskustvo, a puno vas je, puno nas je, koji smo se školovali za vrijeme rata ovdje u našem prostoru, evo konkretno u gradu Osijeku, da se sa svojim pričama javite u ovom projektu Kome zvoni. Natalija Havelka, izvršna direktorica Centra za mir, bila je moja sugovornica, i još jednom poziv svima da se uključe.
0: Tako je, pozivamo sve da se jave i na našu kampanju u kojoj prikupljamo svjedočanstva osječkih ratnih školaraca i da nominiraju.
1: Iva, toliko od mene i Natalije za sada, i Emanuela, i pozdrav iz tvog lijepog kvarta ovdje u središtu Osijeka.
2: Hvala našim letačima, da, i mene ste malo podsjetili na moje Kome zvoni maturantske ratne godine. No, evo, obrazac je tu, već sam sve pronašla, pa pišemo se i čujemo se s našim letačima. Pozdrav!
1: Tako je, idemo u akciju. Do slušanja, pozdrav!
3: Radio Osijek, za vaš dobar.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Novković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
2: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
3: Radio Osijek.
4: Glazba iz Ravnice.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
3: Slažem se, gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo, nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na 4. katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat, govori Nedeljko Jović iz opće bolnice Zadar.
4: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano.
0: U promet na relaciji Split-Zagreb uveden je prvi elektrodizelski vlak. Novi vlak troši manje energije, proizvodi manje buke i ispušta nižu količinu stakleničkih plinova. Ima 150 sjedećih mjesta, s putnicima su među ostalim na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice u sjedala i prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice. HŽ nabavlja 6 elektrodizelskih vlakova vrijednih oko 57 milijuna eura, koji će biti pušteni u promet do kraja godine. Državni tajnik Ministarstva prometa Žarko Tušek.
5: Elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar. Govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komfortni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. I očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće je i malo kiše. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku je izmjeren 21 stupanj. Vlažnost je 72%, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vjetar slab jugozapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, a na Omiškoj obilaznici dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Dok nas naši letači ne pozovu da se javimo u eter, reći ćemo vam da je već toplo. U Osijeku temperatura zraka 21,4 bila u 11 sati, možda je sad i zaokružiti na 22 stupnja. Vrlo ugodno i lijepo, diljem Hrvatske zapravo temperature zraka od 17 u Krapini ili 18 u Gospiću pa do 29, koliko najtopliji Dubrovnik, Makarska i Ploče, mjere prije točno 15 minuta. Na istoku Hrvatske uglavnom oko 20, 21 ili 22. Županja 20, Osijek Brod 21, Daruvar Nova Gradiška 22 stupnja. I bio prognoza potvrđuje da nam je stvarno lijepo i ugodno vrijeme, jer ova stabilna atmosfera potiče i povoljne biometeorološke prilike. Većina ljudi treba se osjećati dobro. Pa se nadam da ćete se i vi osjećati dobro i da vam odgovara glazba koju bira naš Zvonimir Mandić.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Ovo je Radio Osijek.
3: A sad, malo hitova.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Pričali smo o lijepom i ugodnom danu danas koji sasvim sigurno odgovara i aktivnostima na otvorenom, a naša leteća ekipa danas je itekako aktivna. Davore, dobar dan.
2: Dobar dan, ovaj put iz Tvrđe, isto tako lijepe i sunčane, ali posebno mi je drago što uvijek kad vidim tako puno mladih koji su na velikom odmoru, stvarno je ugodnije puno gledati ovu sliku grada Osijeka koja je puna to i sunca, ali i mladih ljudi u Tvrđi. Zašto u Tvrđi? Jer smo ispred druge osječke gimnazije jezične u kojoj

0: ako volite francuski jezik, ništa nije teško, kad je u pitanju Francuska alijansa.
1: Tako je. Zapravo sam se upravo tako i odlučila. Nije bila laka odluka i nije baš da sam to silno željela. Ali evo, znači, dugogodišnja voditeljica je otišla sa svog mjesta zbog privatnih poslovnih razloga i jednostavno to mjesto nitko nije želio. Jer eto, valjda, mislim, dosta je zahtjevno. A ja sam to prihvatila evo, baš zato da održimo tu neku tradiciju francuskog i francuske alijanse u Osijeku.
0: To me uvijek zanimalo. Dakle, engleski je posvuda, dakle, iz paštete iskače, kamo god se pojavite, ništa bez engleskoga. Kako stojimo sa francuskim? Evo, mene čak nekad bude iznenađenje kad čujem da u školama, nekad se i u osnovnim školama učio francuski jezik. Kako je to danas? Ok, za jezičnu gimnaziju mi je jasno, ali gdje je nestao u ovim drugim školama?
1: Tako je, da, zapravo je, mislim, malo možda tužna priča. Prije rata su naravno bili u svim, u pola osnovnih škola je bio francuski. Sada je taj broj srozan, odnosno u cijeloj Hrvatskoj je frankofona, odnosno onih koji znaju francuski, manje od 1%. I sad zapravo ono što ja želim i u ovoj alijansi i u školi, da se taj broj nekako održi. Znači, 1% nije puno, ali zapravo je dosta i smatram da je to dosta važno u Osijeku, koji je jedan od 4 najveća gradova u Hrvatskoj, da taj broj frankofona zaista postoji, da nema nekih problema, da nema prevoditelja, da nema turističkih vodiča, nego da se taj broj nekako možda čak malo i poveća, jer sad trenutno je stanje dosta nisko.
0: Znamo što francuski jezik znači u svjetskoj književnosti, u kulturi, općenito u umjetnosti i znanosti, ali ga eto nema. I nekad se stvarno osjećamo zakinuti. Evo, ja sam nedavno bio u Francuskoj, u Parizu, i stvarno se čovjek onako tužno osjeća, bez obzira na nekako poznavanje engleskog, u mom slučaju ruskog, ali kad ono ne znate francuski, onak nešto vam fali u životu.
1: Da, upravo tako. Dobro ste ovo rekli malo prije, engleski je sve prisutan i možda je šteta što zapravo se na neku ruku forsira znanje engleskog. Možda bi baš bilo značajno kod djece, kod baš te malih, kod osnovnoškolaca, forsirati druge strane jezike. U mom slučaju ja bi tu forsirala francuski, naravno. Upravo zato da se razvije, znači, to je jezična ta navika. Znamo i da je taj razvoj djece drugačiji kad su manji, a onda kad steknu taj neki jezik, lako će doći engleski, koji je zapravo vrlo, vrlo lagan i svi ga znaju.
0: Iva, ja ću otkriti da je naš vrijedni mladi student Ivan Vuknić bio učenik gospođe Vesne Poljak i kažu mi da je bio štreber, to se po njemu i vidi i dan danas. Je li mu dobro išao taj francuski?
1: Odlično. Kad sam ga čula na radio Osijeku, rekla sam, joj, pa ovo je moj učenik. Tako da su svi moji znali da je on učenik i pozdravljam ga i vidim da je sad i dobar voditelj, kao što je bio odličan učenik.
0: Tako je, ja sam čuo da zvoni školsko zvono, pa moramo završiti našu priču, ali zapravo s onim zbog čega sam ja i došao danas ovdje, a riječ je o tečaju francuskog jezika kojeg organizirate, za koji se ljudi mogu prijaviti, a ima čak i nečega što je besplatno.
1: Tako je, znači, tradicija, u jesen počinju upisi u naše tečajeve, upisi traju sve do u petak 10. počinju tečajevi, evo taj tjedan se još može upisati. Nudimo tečajeve za sve uzraste, za sve razine. Onaj prvi tjedan od 5.10. do 10.10. postojaće besplatni sati, tako da svatko ko želi može se prijaviti, pa onda možete doći i odlučiti se želite li ili ne želite.
0: Kako se prijaviti?
1: Možete na našim stranicama, postoji prijavnica, možete slobodno tamo se javiti ili se možete javiti na naš broj telefona. To je 358-979.
0: Za ono, najsigurnije, dakle, otići na web stranicu se prijaviti. Tko sve može, mogu li evo i ja koji beknuti ne znam, osim bonjour ili nešto slično?
1: Da pače, čak vas i pozivam da dođete pa evo na taj probni sat, pa probate, okušate kako vam to ide, vidite, odgovara li vam ekipa i sve ostalo i nastavite dalje.
0: Kakvi su inače sada učenici ovih godina, mimo ovog našeg Vuknića koji tu nije ovako prosječan, nego uvijek negdje iznad?
1: Pa, mislim, vidi se razlika sad u generacijama, ali trude se. Znači, trude se, ja se isto trudim, tako da nastavit ću dogod to mogu. Isto tako bih voljela pozvati i male preškolce u alijansu. Imamo

0: novi stari program, odnosno prije smo imali te radionice subotom, sada ćemo te radionice imati preko tjedna i isto ćemo tako imati besplatne radionice, pa evo pozivam sve roditelje, bake, djedove da svoju djecu prijave, pa evo na tu besplatnu radionicu, pa da vide onda hoće li nastaviti ili neće, hoće li biti novi frankofoni u našem gradu.
1: Jesmo li rekli lokaciju gdje će biti i ove radionice i škola francuskog jezika?
0: Dakle, bit će u Francuskoj alijansi. Francuska alijansa se nalazi u Tvrđi u Franjevačkoj 4. Ako želite doći prije tijekom upisa, možete doći od ponedjeljka do petka, od 17 do 20 sati smo tamo i čekamo vas.
1: Evo, sve vi zaljubljenici u Francusku, francuski jezik prije svega, obratite se Francuskoj alijansi, gospođa Vesna Poljak vas spremno tamo čeka sa svojim suradnicima. Vjerojatno sad ste još mladi, svježi, novi, vjerojatno će biti puno projekata u budućnosti, pa nas obavijestite, pozovite i mi ćemo naravno uvijek rado popratiti. A sada puno hvala na razgovoru i vidimo se na tečaju francuskoga koji počinje 5. listopada.
0: Tako je. Sad očekujem vas sve skupa, znači vas, vaše sve kolege, ali i sve slušatelje koji su zainteresirani, evo pozivam da nam se jave.
1: Iva, čula si, za nas nikad nije kasno i ništa nije strano, dođimo ti i ja zajedno na tečaj francuskoga.
2: Ma samo da taj R naučim govoriti, ja bi bila zadovoljna.
1: Ali čuješ mene kako ja govorim, bez problema se može. Ako smo mogli onaj engleski R, onda možemo ovaj R. Kog ide, ide.
2: Engleski zvučimo ko Rusija, Francuzi zvučimo ne znam kako onda.
1: Ko Hrvati, ono, da, recimo.
2: Hvala,
1: evo, poziv je upućen, tu smo ispred Osječke druge gimnazije, zahvaljujem na razgovoru gospođi Vesni Poljak i puno uspjeha u radu vama osobno i Francuskoj alijansi.
3: Merci.
1: Merci beaucoup. Čujemo se, Iva.
2: Bye
1: za
2: bye.
1: Za neki sat vremena i bye bye, evo moraš ti pokvariti sve s tim engleskim. Čujemo se, uživajte, bok.
2: Bok.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon više od 20 mjeseci od ponedjeljka se vraća naplata parkiranja u Osijeku i to za početak u središtu grada, odnosno u nultoj zoni, gdje ćemo jedan sat plaćati euro i pol uz ograničenje od 3 sata, te dijelu prve zone u kojoj će sat parkiranja stajati 1 euro. Plaćanje će biti moguće kovanicama, SMS-om i karticama. Novost je što ćemo kod plaćanja na automatu u buduće unositi registarsku oznaku vozila, papirnate parkirališne karte više nećemo morati stavljati ispod vjetrobranskog stakla, a i dnevne će karte, odnosno kazne, biti samo u digitalnom obliku. Koliko o tome znaju i što misle o povratku naplate, pitali smo građane na osječkim ulicama.
2: Znam da od 21. kreće naplata u nultoj zoni i dio prve zone. I znam da je onaj problem sa tržnicom da je riješen na način da će se do 13 sati i dalje koristiti onih sat vremena besplatno, a poslije 13 ta nulta zona, odnosno najmanova, da ulazi u sustav naplate normalno.
3: Ja. Pa meni će biti drago, jer ako trebam nešto obaviti i imam odmah mjesta, to je to. Utipkate registraciju i prislonite karticu i rješeno.
4: Vrijeme će pokazati, ne znam sad, jel gradske vlasti mogu to korigirati, to će se pokazati kao dobro ili loše. Ali evo, ako je to nužno da čovjek nešto obavi u gradu, platit će kao i sama.
5: I ja mislim da je u redu da krene napada, da se oslobode malo, a pogotovo ova vozila koja stoje već, ne znam, 20 mjeseci, 118 mjeseci, parkirana, ne miću se, briga ih. Ako će to vjerojatno biti regulirano policijom, da se ti takva vozila maknu, da mi koji plaćamo imamo gdje stati.
3: 3 sata je dovoljno da možeš obaviti sav posao u gradu, a euro i po nije strašna cijena. To je 10 kuna bivši, mislim da nije strašna cijena, mislim da je okej.
0: Svjetski je dan limfoma, podizanje svijesti o simptomima, liječenju i pružanju podrške oboljelima od zloćudnih bolesti limfnog sustava glavne su poruke osječke podružnice Hrvatske udruge leukemije i limfomi. Akciju povodom Svjetskog dana limfoma održat će ispred Interšpara u trgovačkom centru Porta Nova u Osijeku u vremenu od 13 do 15 sati. Incidencija bolesti Hodgkina i non-Hodgkina je 400 do 600 slučajeva godišnje s više od 50 tipova bolesti, rekla je u javljanju za Radio Osijek predsjednica udruge Vesna Meško i pozvala građane da ih posjete na štandu.
6: Bolest se liječi, što je najvažnija stvar. Terapija liječenja je dostupna u svim dijelovima Hrvatske na razini Europske unije, tako da je liječenje isto i u Osijeku i u svim drugim gradovima i većina lijekova je dostupna. Samo liječenje ovisi o stupnju bolesti, vrsti bolesti i proširenosti bolesti, kao i o samome stanju bolesnika, i sve se to uzima u obzir kada se određuju protokoli kojima se bolest liječi, a mi smo tu kao dokaz i podrška pacijentima da smo mi to prošli i da smo sada dobro. I kada netko ko je u procesu kemoterapije, zračenja, presađivanja matičnih stanica, vidi neku osobu koja je to prošla i koja je dobro, puno je lakše što se toga tiče.
0: Centar za mirne naselje i ljudska prava provodi kampanju Kome zvoni osječke ratne školske uspomene s ciljem prikupljanja osobnih sjećanja i priča o obrazovanju i odrastanju tijekom Domovinskog rata. Izvršna direktorica Natalija Havelka poziva građane da podijele s njima svoje školske uspomene.
7: Pozivamo sve vaše slušatelje koji su za vrijeme rata, odnosno tih početkom 90-ih, pohađali neko od osječkih osnovnih i srednjih škola, pa je njihovo školovanje naglo prekinuto zbog ratnih okolnosti i školovanje nastavili u nekom drugom hrvatskom gradu ili u nekoj drugoj državi, da nam se jave sa svojim uspomenama, sa svojim svjedočanstvima. Svaka priča nam je važna. I ono što želimo naglasiti da ćemo sve te priče koje prikupimo umjetnički interpretirati uz pomoć osječke umjetnice Jelene Kovačević i to ćemo održati u sklopu obilježavanja svečanosti dodjele naše mirovne nagrade koje će se održati početkom prosinca ovdje u našem predivnom gradu Osijeku.
0: Kako ste čuli, Natalija Havelka podsjeća na javni poziv za nominacije za mirovnu nagradu Krunoslav Sukić za 2026. koji je otvoren do 5. studenog. Nagrade su namijenjene pojedincima, organizacijama i institucijama za osobi doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njezinu okruženju.
7: Nagradu smo utemeljili 2009. godine u čast našeg osnivača Centra za mir, velikog humanista i pacifista, gospodina Krunoslava Sukića. Prikupljamo nominacije u 4 kategorije. Prva kategorija, glavna nagrada, mirovna nagrada, i 3 priznanja. Priznanje za akciju godine, na kojoj se mogu javiti udruge, pojedinci, inicijative. Drugo priznanje je za knjigu godine. I treće, moje omiljeno priznanje je za mirotvornu školu, znači za sve škole, osnovne i srednje škole koje u svom radu njeguju mirotvorstvo, aktivizam u školskoj i lokalnoj zajednici, pozivamo da se prijave na naš javni poziv.
0: Općina Jarmina u Vukovarsko-srijemskoj županiji svoje prvašiće dočekala s darovima, donirala im je bicikle i kacige. Tu će tradiciju i nastaviti, pa će u dogovoru sa školom proširiti zonu za parkiranje bicikala, govore načelnik općine Mario Matić te roditelji.
8: U Jarmini već evo drugu godinu za redom pričamo ovu lijepu priču. Prošle godine 24, ove godine 23. Voljeli bi da ih još više, a nadamo se da će tako biti na godinu. Došli smo na ideju da malo naše male Jarminčane i Jarminčanke odvojimo od ekrana, mobitela, tableta i tako dalje. I došli smo na ideju da za prvi razred kupimo bicikliće.
9: Nama kao roditeljima je to od velike pomoći, uvelike nam je olakšalo. Izuzetno smo zahvalni i općini načelniku na ovoj hvale vrijednoj akciji.
10: Zadovoljni su, sretni, idu sa biciklićima u školu, ponosni su, kasnije su na igralištu sa biciklićima i na taj način se potiče i promovira također razvoj zdravih navika, boravak na otvorenom i druženje djece.
0: Sport. I Davor Lulić.
11: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
12: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta 4 stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
11: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
13: Šteta da nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. A jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
11: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja.
0: Vrijeme. 22 su stupnja, podne izmjerena u Osijeku, vlaga je 68%, tlak zraka 1022 hektopaskala, vjetar slab zapadni. Sutra će također biti sunčano, ujutro ponajprije u Posavini lokalno moguća magla, vjetar slab do umiren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: od idućeg ponedjeljka sve se vraća na starom, u normalu neku, rekli bismo, pa imajte na umu da nakon više od 20 mjeseci u Osijeku se ponovno počinje naplaćivati parking. Objavili su to iz grada Osijeka još jučer, vjerujem da ste čuli. Dakle, od idućega ponedjeljka vraća se naplata parkiranja i to za početak u središtu grada, odnosno u nultoj zoni gdje ćemo jedan sat plaćati euro i pol i to uz ograničenje od 3 sata najdužeg zadržavanja na tom parkingu. A naplata će početi i u dijelu prve zone u kojoj će sat parkiranja stajati 1 euro. Plaćanje će biti moguće kovanicama, SMS-om i karticama. Novost je što ćemo kod plaćanja na automatu u buduće unositi registarsku oznaku vozila. Papirnate parkirališne karte neće više se morati stavljati ispod vjetrobranskog stakla, neće ni postojati, a i dnevne karte, takozvane kazne, bit će samo u digitalnom obliku. Koliko o svemu tome znaju i što misle o povratku naplate, Samir Klasiček pitao je građane na osječkim ulicama.
1: Znam da od 21. kreće naplata u nultoj zoni i dio prve zone. I znam da je onaj problem sa tržnicom da je riješen na način da će se do 13 sati i dalje koristiti onih sat vremena besplatno, a poslije 13 ta nulta zona, odnosno najmanova, da ulazi u sustav naplate normalno. Ja, eto.
2: Dosta toga znate. Pa to znate li da morate prilikom plaćanja na automatima
1: upisati registraciju, i to znam isto. Da. Informiran sam onak, pa moramo biti informirani, jel?
2: Ma što mislite o toj ideji?
1: Pa okej, ja mislim da je sve okej. Treba sve biti transparentno, tako da ne bude nekih zlouporaba ili ne znam, da ne kažem makinacija i tako.
2: Možeš da se plaćati kovanicama, SMS-om, da, karticama. Iz grada Osijeka najavljuju posebnu aplikaciju koja bi sve skupa trebala maksimalno pojednostaviti. Ovi papirići koje smo dobivali kao potvrdu plaćanja više se neće morati preuzimati, odnosno nećete ih morati kačiti. Što mislite o tome?
1: Isto tako mislim da je to ok. Kažem, mislim da bi aplikacija bila najbolji izbor i plaćanje putem aplikacije, jel? Tako da se sve može provjeriti.
2: Ali vi ste mlađi čovjek, možda je starijima to kompliciranije.
1: Nisam baš mlađi, 64 godine je tu već, tako da mislim da nisam mlađi, a sad ne znam. Jedino što ajde, u tijeku sam, jel, pratim što se dešava, jel, i obrazujem se digitalno.
2: Pa lijepo. Euro i pol za nultu zonu, da, je to puno, malo, u redu?
1: U redu je, ja mislim da je u redu. Pa ovo sada što je do sad bilo, mislim, to je bio katastrofa, jel, dođete u grad, posle 8 sati nemate gdje parkirati i tako. Tako da će opet biti u redu. Brdo ljudi vjerojatno će malo paziti, neće dolaziti ili će se dogovoriti. Ok.
2: Dakle, palac gore za povratak naplate.
1: Tako je. Treba urediti to parkiranje.
3: Ja sam dugogodišnja građanka grada Osijeka, uvijek je bilo problema s tim parkiranjem. Nadam se da će ovaj model sad donijeti nešto dobro, nešto novo, dobro svim nama građanima. E sad, što se tiče parkiranja, znači bio je haos. Moja sreća je da stanujem blizu, mogu biciklom, pješke, javnim prijevozom i to je najbolja opcija.

0: javni ili bicikl, zato što grad osim parkinga zagađuje i zrak. Mi svi živimo u ovom gradu, mislim da bi svako ponaosob trebao o tome razmišljati.
1: Čuli ste vjerojatno da će u nultoj zoni cijena parkiranja iznositi 1,5 euro i da će biti ograničenje od 3 sata. Što mislite, je li to dobra ideja?
0: Pa čujte, vrijeme će pokazat, ne znam sad jel gradske vlasti mogu to korigirati, to će se pokazat kao dobro ili loše. Sve skupo, znate da je danas sve skupo, ali evo, ako je to nužno da čovjek nešto obavi u gradu, platit će kao i sama.
2: Pošto ujutro dođu puno ljudi iz okolnih mjesta, dođu u te naše institucije obavljati poslove i onda to je problem. A popodne bude, ja dođem i na večer, znači isto, i onda u županijskoj pretežno parkiram, sačekam par minuta da neko izađe i onda parkiram.
1: Biće vjerojatno od ponedjeljka sad lakše pronaći parking i u prijepodnevnim satima u špicama, s obzirom na to da, eto, kad se plaća, znamo da onda ljudi vjerojatno manje voze automobile, bar dok je lijepo vrijeme. Mi se sad nalazimo na području nulte zone. Tu će parkiranje iznositi 1,5 euro po satu. Čuli ste da će biti to ograničenje od 3 sata.
2: Pa u županijskoj sam neki dan vidio da neko plaća parking i ja bio uvjeren da se treba platiti. Isto sam i ja platio karticom, jer je prekriveno ono gdje se kovanice mogu. I platio 1,5 euro i prošlo i tako. I onda vidim da sam pogriješio. Ali sad što kažete ovo da će se plaćati, pa meni će biti drago, jer ako trebam nešto obaviti i imam odmah mjesto, to je to.
1: Znači, vi ste platili i u vremenu kad niko nije plaćao, svaka čast na tome, ali dobro, preživjet ćete ako ste platili 1,5 euro. Pa dajte nam onda iskustvo, kako je to išlo? Morali ste utipkati registraciju?
2: Da, utipkate registraciju i prislonite karticu i rješeno.
1: Prema ovom novom modelu nećemo morati ni one papiriće s vremenom ostavljati na prozorskim staklima, odnosno ispod vjetrobrana, je li vam i to u redu?
2: Pa to još bolje, ali ja imam aplikaciju na mobitelu od AirCash-a koji u drugim gradovima ja to koristim na način da on prepozna lokaciju i onda samo izvršim plaćanje, tako da mi to još bolje.
1: Vi ste sebi pojednostavili život.
2: Točno.

0: Kako smo čuli iz razgovora sa našim sugrađanima, uglavnom svi odobravaju naplatu parkiranja jer će eto moći doći u centar grada i obaviti nešto. No, vjerujem da se svima onima koji žive u omeđeni zonama koje se naplaćuju, diže kosa na glavi, jer sve one male uličice u kojima nije naplata parkiranja će sada biti prepune automobila. Nadam se da će i komunalni redari biti vrijedni kako bi uklonili one koji traže baš besplatan parking negdje u centru grada. No, kako god bilo, samo imajte na umu da od 21. dakle od ponedjeljka, ukoliko idete u centar grada, morate platiti parking, a onda s vremenom će se to proširivati i na ostale zone i naplate parkiranja. Cijeli grad nam je pomalo premrežen mjestima gdje se parkiranje plaća. A što kažu naši sugrađani, evo i drugi dio razgovora koji je snimio Samir Klasiček.
1: Problem, nemate gdje mjesta, nemate gdje parkirati. Jednostavno, što god ste planirali do podne, na svu sreću ja živim u centru grada, pa sam nekad i pješke, ali ovaj, bez obzira na naplatu, ja mislim da je naplata bila dobra i u ono vrijeme, a u ovo vrijeme treba biti još bolje. Ali ako morate ići, evo, kolega je spomenuo institucije, barem da sačekamo eto tih 2, 3, 5, 10 minuta, pa neko će izaći. Imat ćemo mjesta za parkirati, iako se plaća, šta je tu je, jel? Da li će biti odobreno onih 10 minuta kad čovjek treba samo skoknuti na minut, dva, izaći?
2: Mislim 15-ak da će biti dopušteno.
1: To je super. Neka trebamo stati samo da nešto ostavimo i da odemo, to je, ajmo reći, maksimalno 5 minuta. Onda tih 15 minuta će puno značiti. Znači, ne morate svaki put ni platiti. Što se tiče plaćanja od euro i po, to smo pročitali 21. Mislim da je pisalo da kreće. Nulta i prva zona, sad za drugu nisam siguran.
2: Nulta i dio prve zone.
1: I dio prve zone koje će biti 1 euro, to sam čitao jutros. I ja mislim da je u redu da krene napada, da se oslobode malo. A pogotovo ova vozila koja stoje već, ne znam, 20 mjeseci, stoje 18 mjeseci.
2: Ima i takvih.
1: Pa bez registracije, bez ičega, parkirana, ne miću se, briga ih. Ako će to vjerojatno biti regulirano policijom da se takva vozila maknu, da mi koji plaćamo imamo gdje stati.
2: Dosta je novosti, evo, naplata se produljuje radnim danima do 21 sat, je li vam i to u redu?
1: Pa čujte, ne znam šta bi rekao, ako je prije bilo do 20, sad do 21, to je uredba grada, tu se nemamo kom ni žaliti, ali ja mislim da se trebali ostaviti do 20, pa taj jedan sat im ništa ne znači, a ljudima možda puno pomoglo, pošto pekare i pojedine stvari rade do 21 sat, pa možda da ljudima lakše zbog nestašice i zbog ove krizne situacije, možda su trebali ostaviti ipak do 20 sati da je naplata.
2: Ove dnevne karte, kako se to lijepo zove, a u biti kazne, više se neće kačiti za vjetrobranska stakla, nego će, dakle, stizati, ako ste u sustavu e-građani, na taj način, a ako niste, na kućne adrese ili na sjedišta tvrtki. Kako to komentirate?
1: Da pače, zašto današnji red digitalizacije dobijemo, ne, građane, dobije se obaveza da si dobio kaznu, i isto kao i telefon ili bilo što možeš danas ovaj putem e-građana ili mail adresom.
2: Da, al? I nemate taj šok kad vidite papirić zataknut.
1: Dajte, nema šok, nema troškova papira, nema bez veze pisanja. Zašto? To je normalno u današnje vrijeme.
3: To je u redu, treba biti naplata. Jel, šteta je bilo što je onaj Taslađić, jel, ubiro lovu, a drugi rad je ostao bez novaca. Taj milijone zgrnio i nikom ništa. A sad najviše pješači. Auto stoji parkirano, onda volim pješaka udariti.
2: Ali kad ne možete, kad ste, dakle, primorani ići automobilom, kako ste se snalazili u proteklih 20 mjeseci i podupirete li ovu odluku da u nultoj zoni bude ograničenje od 3 sata i je li vam preskupo euro i pol za sat?
3: Pa mislim, 3 sata je dovoljno da možeš obaviti sav posao u gradu. A euro i pol nije strašna cijena. To je 10 kuna bivši. Mislim da nije strašna cijena. Mislim da je okej.
2: Znate li da više nećete morati onaj papirić stavljati ispod vjetrobranskog stakla?
3: Dakle, ne znam.
2: Morat ćete utipkati registraciju, pokazat će vam se do kojeg ste vremena platili parking, ali ne morate se vraćati do automobila i kačati papirić. Što mislite o tome?
3: Ne znam, sad bi ti rekao. Jel to sad, mislim, opterećenje ili neko dok ti utipka, što jel to će biti na tom stroju da se utipka ili ćeš morat na mobitelu ili što?
2: Evo ovdje je jedan automat u blizini. Da. Kažu na vodiče nas automat.
3: Mm-hmm. Ne znam. Ja ti kažem, ja u grad neću ići autom, stanujem u Retvali, volim prošetat, a i tramvaj mi je blizu. Onda da se tu šetam, vozim okolo.
2: Mislim, ali dobro bi bilo naučiti rabiti taj automat, za ne daj Bože, kad vam je hitna situacija.
3: Da, trebalo bi naučiti normalno. Ja sam za, da.
2: Mada ostaće i dalje mogućnost plaćanja SMS-u.
3: A da, i to je moguće, da.
2: I karticama i tako dalje.
3: Kartica, da. Da. Ali neće moći euri unutra ili šta.
2: Hoće.
3: Onda meni je to najlakše.
2: S tim da utipkate registraciju.
3: Da moram tipkati, ajoj. Ne znam kako će mi biti.
2: Eto, morat ćemo učiti.
3: Morat ćemo naučiti. A ja sa 70 godina moram sad učiti, to je najgore. Radio.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
2: Radio Osijek 80. Hitovi 80-ih.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan u Hrvatskoj obilježen tragedijama, na početku tragedije u Zadru i stanju ozlijeđenog djeteta. U požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i pomoćnika ravnatelja opće bolnice Nedeljka Jovića, čućemo i susjede.
2: Kad smo došli na teren, znači je kuhinska prostorija, bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
4: Nemam riječi, strašno.
5: Velika tragedija.
6: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
0: Jutros je stigla vijesti o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas nasmrtni zboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitala 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći, ozljeđena je djevojka bolje, potvrdila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
7: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
0: Burno protječe prvo prije podne jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora. Zastupnici su premijera i ministrima pripremili 41 pitanje. Očekivano, glavna je tema otpad u Gospiću. Izdvojili smo dio iz rasprave u kojem govore zastupnica Marijana Puljak, premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
8: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
9: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
8: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti kad on nekoga zanijeće, taj leti.
10: Lažete naravno kao i uobičajeno, pa vas molim kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%, najviše je na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, stanovanje i režije 10,8%, pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama, odjeći, obući, uslugama, obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te opremi za kuću i održavanje kućanstva.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku u 13 sati, 23 Celzijeva stupnja, relativno vlaga 57%, tlak zraka 1021 hektopaskal, a zapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano, ujutro ponajprije u Posavini lokalno moguća magla, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: U 13 sati i 10 minuta vrijeme je i da mi otputujemo ovako radio valovima do Hrvatskog autokluba kako bismo saznali kakvo vam je stanje svi vama putnicima na cestama u Hrvatskoj. Irvin Filipović je s nama, dobar vam dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kod nas lijepo, sunčano, divno i krasno, a u ostatku Hrvatske?
2: Eto, možemo takvu prometnu i meteorološku sliku s vašeg područja preslikati na veći dio Lijepe naše. Kolnici suhi, vidljivost dobra, evo jedan školski primjer, možemo reći još uvijek i kalendarski ljetnog dana. Na vašem širem području, Slavonije, Baranja, dosta dobra prometna slika u smislu sigurnosne situacije. Nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Nešto još uvijek jači udari vjetra, bure u priobalju, samo podnove Lebita na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga ne smiju se kretati autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. Pojačani promet teretnih vozila, ulazak redom na prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik gdje su čekanja višesatna.
1: Neka sve ostane tako mirno kako je i do sada bilo. Hvala Irvine i do slušanja.
2: Molim lijepo, do slušanja.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Tema dana za sve one koji vole komentirati, glasovati, prebrojavati, pregledavati, sasvim sigurno danas je novi dres hrvatske nogometne reprezentacije. Radio smo, nemamo sliku, pa bi najbolje bilo ako ga još niste vidjeli da pristupite nekom od ekrana, malih ili većih, malo većih, pa potražite kako to izgleda novi dres koji je Adidas danas predstavio, a napravljeni su za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kako kažu, spojili su vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu. Pa bi tako novi dresovi trebali slaviti nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. A ako ste ih već vidjeli, nadam se da su vas na nešto asocirali, možda su vam se svidjeli ili nisu, ali kako to obično biva, iza svake te vizualne priče postoji neka priča objašnjenja što je ono pjesnik htio reći, odnosno autor smislio s ovom vizualnom identifikacijom. Dakle, novi prvi dres je prepoznatljiva hrvatska crveno-bijela kvadratići, jedan od najprepoznatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena i slova glagoljice. Ako ih niste vidjeli, pogledajte. Dakle, glagoljica, naše najpoznatije pismo, staro i važni simbol stare hrvatske kulturne baštine. Glagoljička slova protežu se kroz cijeli uzorak, dajući jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog nogometa, dakle ovim crveno-bijelim kvadratićima, novo suvremeno izdanje. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Evo, to je poveznica sa hrvatskom kulturnom povješću. A drugi dres, on nam donosi čipku. To ste vjerojatno i primijetili na ovoj plavoj podlozi, nešto tamnije plavo, je upravo simboli čipke, odnosno složeni motivi inspiriran čipkom, proteže se preko tamno plave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Dakle, čipka umijeće koje se prenosi generacijama i predstavlja također važan dio kulturne baštine. Evo, kako kaže da sport i kultura ne surađuju. Dizajn ovog drugog dresa je također na ovratniku ima natpis Hrvatska i to u tipografiji inspiriranoj križnim vezom koji tradicionalno umijeće čipke povezuje sa suvremenim nogometnim dizajnom. Uz to što bi se ovako navijačima i svima gledateljima treba on vizualno svidjeti, naravno da dres mora biti i udoban za igrače koji ga nose. Kažu da je tu Klimacool plus tehnologija, posebno rastezljivi materijali i tehnologija 3D mapiranja tijela kako bi se poboljšala ventilacija i prozračnost. Pomaže to igračima da ostanu suhi tijekom utakmica visokog intenziteta i u uvjetima naravno visokih temperatura. Hrvatska muška reprezentacija prvi će put zaigrati ovim novim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige Nacija, a to je vrlo skoro. Dakle, Češka, Hrvatska sastaju se 26. rujna u 20:45.

Franka Batelić u ovoj pjesmi pokušava dati definiciju ljubavi. Ne znam jeste li se vi kad god bavili definicijom siromaštva, ne samo onim što stavlja neke granice ispod kojih je netko siromašan ili nije, nego evo istraživanja pokazuju da siromaštvo zaglupljuje, čine ljude sebičnima, siromaštvo ne boli, ali je dosadno i monotono, predvidljivo jer nemate izbora.

čini čuda našem mozgu u današnjem svijetu, posebice kada se čini da je sve prepuno izbora. A kada nemate dovoljno ni za ono osnovno, onda ne možemo govoriti baš o nekom izboru. Što je to najosnovnije? To je temeljna košarica, tako se službeno zove. Ona za četveročlanu obitelj u našoj zemlji u kolovozu ove godine košta prosječno 484 eura i bila je skuplja za 3,16 eura u odnosu na srpanj, dakle mjesec ranije. Naravno da je različita s obzirom na to u kojem dijelu Hrvatske živite, pa je tako predvidljivo Dubrovačko-neretvanska županija najskuplja 498 eura, dakle gotovo 500 eura vam treba samo za ono osnovno. Osnovno je 51 artikl koji pokriva, kažu, vrlo skromne ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva, govorimo o onom četveročlanom nekom kao iz udžbenika. Dakle, osnovne namirnice: kruh, brašno, tjesterina, riža, sredstva za osobnu i kućnu higijenu, naravno tu su nešto i voća, povrća, mesa, jeftinije ribe i mliječnih proizvoda. Dakle, bez raskoši, bez viškova, stvarno ono minimalno. Najskuplja Dubrovačko-neretvanska, dakle 498, cente vam neću čitati, cijela 75 eura, a najpovoljnija Brodsko-posavska, tamo košta 467 eura, slijede Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska županija. Razlika između najskuplje i najjeftinije je sada 31 euro i 39 centra. Za one malo više koji žele ili mogu si priuštiti, dakle neka standardna prehrambeno-higijenska košarica, ona sadrži 77 artikala, ponešto boljih, i tamo je najskuplja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 749 eura, slijedi Istarska pa Zadarska, a najpovoljnija standardna Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska. Razlika između najskuplje i najjeftinije je sada 46 eura. Na godišnjoj razini, ako promatramo, te dvije košarice kreću se u suprotnim smjerovima. Ona temeljna osnovna za četveročlanu obitelj je sada u odnosu na prošlu godinu, 25. 4,33 eura jeftinija, a standardna je 8,35 eura skuplja. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević rekla je kako su očekivali da će pojeftiniti makar sezonsko voće i povrće, ako ništa drugo. Ali nemamo sreće. Uz visoke temperature u kolovozu grijale su nas i visoke cijene, a Dubrovnik opet uz najtoplije noći ima i najskuplju košaricu. Naravno, opet su najlošije prošli umirovljenici s najmanjim mirovinama, koji samo prošetaju pored skupog voća i povrća i čude se cijenama, kaže Knežević. Istraživanje je pokazalo da su razlike među županijama puno veće nego prije godinu dana. Dakle, raspon cijena povećao se na čak 46 eura. Kako kažu iz portala Koliko.hr koji provodi ovo istraživanje, pokazuje trajna i rastuća se razlika u cijenama unutar istih trgovačkih lanaca, ovisno o tome posluju li na morskim ili u kontinentalnim županijama. Cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, već i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi. Svih pet najskupljih standardnih košarica nalazi se uz more, a podatak da ista mjesečna kupnja u Dubrovniku stoji 46 eura više nego u Sisačko-moslavačkoj županiji puno govori. Mogu se usrećiti oni u Dubrovniku samo ako od tog turizma imaju barem malo koristi.

0: ko će dobiti ulogu u Podravka Passati? Samo najbolje domaće rajčice s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
1: Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

0: svima, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vraćali u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću te na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju te poručuju, odgovorni će odgovarati. Evo dijela rasprave, zastupnica Marijana Puljak iz Centra, premijer Andrej Plenković te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
3: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolaze. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
2: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti, kad on nekoga zanijeće, taj leti.
4: Lažete, naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim, kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%. Time je zavod blago revidirao prvu procjenu objavljenu početkom mjeseca, prema kojoj je inflacija na godišnjoj razini iznosila 4,1%, a na mjesečnoj 0,3%. Cijene prijevoza na godišnjoj razini su porasle za 13,5%, a stanovanje i režije za 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama, odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te pokućstvu i opremi za kuću. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi Truth Social. To se dogodilo nakon što su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije, dok je jedan od bivših predsjednika Barack Obama podupro regulaciju te poručio da tehnologija može izazvati potencijalnu katastrofu ako se njome ne upravlja kako treba. No Trump ostaje pri svojemu mišljenju, a evo što je još istaknuo.
5: Ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu. Ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet. Da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana nastavak i sunčanog vremena s temperaturama do 25 stupnjeva, no uz više oblaka na krajnjem u istoku je moguće i malo kiše. U Osijeku, prema posljednjim podacima, mjerimo 24 stupnja, vlaga u zraku je 52%, tlak 1021 hektopaskala, puše nam slab zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U 15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izvlačimo pjesme i priče koje su obilježile nekoliko dana rujna, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Na današnji je dan rođena autorica upisana u Guinnessovu knjigu rekorda s najviše prodanih knjiga beletristike. Procjenjuje se da je njezinih 78 krimića prodano u više od 2 milijarde knjiga. Agatu Christie smo čitali, a Marilyn Monroe ponajviše gledali. Jedna je fotografija na kojoj pridržava haljinu koja vijori ostala zapamćena još od 15. rujna prije 72 godine kada je snimljena. Prisjećamo se i fatalne žene ili vampa Grete Garbo, Konstantina Ciolkovskog, oca astronautike, koji je još krajem 19. stoljeća promišljao o osvajanju svemirskih prostranstava, te neuhvatljive ptice trkačice. Počet ćemo glazbenom podsjetnicom. 15. rujna 1941. rođena je Signe Tolly Anderson, članica skupine Jefferson Airplane. Uočio ju je Marty Balin kad su dečki promišljali kako im treba ženski vokal. Pjevala je na prvom albumu Jefferson Airplane Takes Off, a nakon rođenja djeteta napustila je skupinu, ali ostala je pjesma Chauffeur Blues.

0: 15. rujna 1890. rođena je Mary Clarissa Miller, kasnije poznata kao Agatha Christie, kraljica krimića i najprodavanija autorica na svijetu, a pisala je i ljubiće pod pseudonimom Mary Westmacott. Djela su je među najprodavanijima na svijetu, te su prevedena na više od 100 jezika. Iz njena su pera izišli popularni likovi Hercule Poirot i gospođica Jane Marple. Njezina kriminalistička drama Mišolovka danas je najizvođenija drama na londonskom West Endu. U ožujku 2025. proslavila je 30.000. izvedbu. Agatha Christie prvu je knjigu napisala iz oklade sa sestrom koja je tvrdila da ona to ne može napraviti. Bilo je to 1916. kada je imala 26 godina. Roman je izdan 4 godine poslije pod nazivom Zagonetni događaj u Stylesu, a u njemu se pojavljuje Hercule Poirot. Agatha Christie zaslužila je brojne književne nagrade, a 1970. godine britanska kraljica odlikovala ju je titulom Dame.
1: La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là. C'est magnifique.

0: Poopy-doop.
1: 15. rujna 1954. nastala je vjerojatno najpoznatija fotografija na svijetu. Marilyn Monroe stoji na rešetki iz koje puše zrak iz podzemne ventilacije. Smije se pridržavajući haljinu koja se podiže i vijori oko nje. Mislim da je ovaj opis bio suvišan, ali samo vas podsjećamo da je scena iz filma 7 godina vjernosti. Snimana je na uglu Lexington Avenue i 52. ulice u New Yorku oko 1 iza ponoći. Snimanje je trajalo gotovo 3 sata. Scenu su ponavljali 14 puta, a oko 100 fotografa i između 2 i 5 tisuća gledatelja svaki je put glasno uzdahnulo kad se mala luda haljina zavijorila. Njezin tadašnji suprug Joe DiMaggio, blagorečeno, poludio je, pa su se ubrzo i razveli. No slika ostade.

0: Aj, ne dam ti sličicu. Svoju.
1: Mi. 16. rujna 1949. premijerno je prikazan crtani film Ptica trkačica. U sedmominutnoj prvoj epizodi Vuk je 11 puta pokušao uloviti pticu trkačicu, što mu naravno nije uspjelo jer je ona uvijek izmigoljila uz ono poznato mi, mi, koje je interpretirao Mel Blanc. Ta dva crtana lika već godinama zabavljaju svijet jednakom žestinom i genijalnim humorom i jedan su od najomiljenijih crtanih parova. Godine 1948. u studiju Chucka Jonesa stvorena je epizoda Fast and Furious, u kojoj upoznajemo bezobraznu pticu trkačicu i gladnog kojota nepokolebljive vjere u vlastitu genijalnost i preparate tvrtke Acme. Jones je crtanu seriju stvorio kao parodiju na tradicionalno popularne crtiće o sukobima mačke i miša. Mirko S. Zlikovski, kako ga u nas znamo, u vječnoj je borbi s prirodnim zakonima i osnovama logike i uvijek izvlači deblji kraj. No, dobro to znate možda i po nekim kvazilatinskim nazivima koji se pojavljuju na početku pojedinih epizoda u kojima scena stane i prikažu se imena ptice i kojota koja duhovito naglašavaju njezinu brzinu i njegovu glad, kao što su Accelerati Incredibus, Carnivorous Vulgaris, Fastius Tastius, Appetitus Giganticus ili Delicius Delicius, Itus Birdus. U prvoj epizodi uz glazbu Bedžiha Smetane uvršteno je nekoliko popularnih melodija, kao što je I'm Looking Over a Four-Leaf Clover, Arta Munija.

17. rujna 1837. rođen je Konstantin Cilkovski, otac astronautike. Već 1883. napisao je knjigu Slobodni prostor, u kojoj opisuje utjecaj vakuma i bestežinskog stanja na ljude i crta prve svemirske brodove i astronaute u skafanderima. 10 godina poslije, Cilkovski je prvi razvio jednadžbu kretanja rakete i postavio teorijski temelj za istraživanje svemira. Predložio je izradu umjetnih satelitskih postaja koje bi kružile

Točke 16. Preseljenja ljudske civilizacije na druge planetarne sustave. Zemlja je kolijevka čovječanstva, ali nitko ne ostaje u kolijevci zauvijek, napisao je Konstantin Cijolkovski još 1911. godine.

18. rujna 1905. u Stockholmu je rođena Greta Louisa Gustafsson, kasnije poznata kao glumica Greta Garbo. Odrasla je u siromašnoj radničkoj obitelji. Otac joj je umro kada je imala 14, pa je školovanje napustila već nakon osnovne škole kako bi pronašla posao. Prvo je radila u brijačnici, a potom u robnoj kući. Nakon što joj se fotografija pojavila u katalogu modnih šešira, snima dva kratkometražna reklamna filma. Prvi za lanac štokholmskih robnih kuća, a drugi za udruženje pekara. Zamijetio ju je redatelj Erik Petschler i dao joj manju ulogu u filmu. Zadovoljna vlastitom izvedbom, odlučuje se za glumačku karijeru i upisuje dramsku akademiju. Godine 1923. promijenila je prezime i postala Greta Garbo, pa je tako potpisana je u filmu Saga o Gesti Berlingu 1924. redatelja Maurica Stillera, koji ju je vinuo u zvijezde. Nakon snimanja u Njemačkoj, glavni producent američke kompanije MGM, Louis Meyer, poziva Stillera u Hollywood, a ovaj svoj dolazak uvjetuje zahtjevom da se angažira i Greta Garbo.

Greta Garbo snimila je 10 nijemih filmova za MGM. A onda je došao i zvuk na film, pa su mnoge zvijezde prinudno prekinule karijeru. Iako Garbo nije do kraja svladala engleski, uspjeh postiže već prvim zvučnim filmom Anna Christie. Reklamiran je sloganom Garbo govori. A ta uloga prostitutke zaljubljena u mornara donosi joj i prvu nominaciju za Oscara. Početkom 30. godina nastupa zlatno razdoblje njezine karijere. Greta Garbo jedna je od prvih europskih glumica koja je postala vrhunska hollywoodska zvijezda. Iznimno lijepa, vitka i visoka, lica koje odaje bogat unutarnji život i odsutnost svake površnosti, bila je idealna za romantične uloge tajanstvenih, nedostižnih, fatalnih žena, koje samom svojom prisutnošću tjeraju muškarce da se u njih zaljubljuju, unesrećujući i njih i sebe, ne zbog zloće, već zbog spleta sudbinskih okolnosti. U skladu s ulogama bio je i njezin privatni život. Nekomunikativnu i tajanstvenu, prema mjerilima hollywoodske javnosti, nazivali su je švedskom svingom i misterioznom strankinjom. Tako su i njezine ljubavne veze bile uglavnom predmetom nagađanja. Nagađa se i zašto se 1941. u 36. godini, nakon 27 snimljenih naslova, zauvijek povukla iz svijeta filma. Greta Garbo uvijek je bila popularnija u Europi nego u SAD-u, pa i u činjenici što se njezini filmovi više nisu mogli prodavati zaraćenoj Europi, treba tražiti uzroke njezina preranog povlačenja. Godine 1954. nagrađena je specijalnim Oscarom za doprinos filmskoj umjetnosti koji nije osobno primila. I nakon povlačenja iz glumačkoga svijeta, Garbo je bila pripadnica jet seta i jedna od najpoznatijih osoba na svijetu, iako više nije snimala, interes javnosti za nju nije opadao. Paparaci su je pratili i neprestano su kružile glasine o njezinom povratku. Garbo je poslije govorila: priča moga života vezana je uz stražnje uloze, tajna dizala i sve druge načine ulaženja i izlaženja na javnim mjestima, kako me ljudi ne bi gnjavili. Umrla je 15. travnja 1990. u Njujorku. Godine 2016. Švedska središnja banka u promet je pustila novčanicu od 100 kruna slikom Grete Garbo.

rezreno voće, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke,

zabavljači, dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Radio Osijek. Retro glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Otpad krumpire i mucice, počelo jesensko zasjedanje sabora, inflacija u Hrvatskoj ponovno ubrzava, od ponedjeljka počinje naplata parkinga u Osijeku, slavonska općina Prvašić je darivala biciklima. Vrijeme sutra na istoku, sunčano i još toplije s temperaturama do 29.
1: Dnevnik.
0: Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Novu su sjednicu saborski zastupnici počeli aktualnim prijepodnevom, na čijem je dnevnom redu 41 pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i ministrima. Očekivano dominirala su pitanja i prozivke vezane uz problem s otpadom u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u zemlji. Kristijan Pelc.
2: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
3: 37.000 tona otpada. Još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
4: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nema. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
2: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
5: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
4: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati. Očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
2: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
4: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Optužujete nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
2: Rekao je pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
7: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
4: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju i prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igraćemo se do izbora. Igraćemo se malo čvršće.
2: A Milorad Pupovac pozdravio je pak odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio i na otpad kod Gračaca.
8: Te također vas podsjećamo da zaustavite plan prekomjerne izgradnje vjetroelektrana na istočnom dijelu općine Gračac.
9: U ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku.
2: Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i dodala da ministarstvo procjenjuje kako bi na okoliš utjecala gradnja vjetroelektrana kod Gračaca.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%. Time je zavod blago revidirao prvu procjenu objavljenu početkom mjeseca, prema kojoj je inflacija na godišnjoj razini iznosila 4,1%, a na mjesečnoj 0,3%. Cijene prijevoza na godišnjoj razini su porasle za čak 13,5%. A stanovanje i režija za 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama, odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te pokućstvu i opremi za kuću. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje to mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih 5 najskupljih standardnih košarica je bilo u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
1: Dnevnik.
0: Nakon više od 20 mjeseci od ponedjeljka nam se vraća naplata parkiranja u Osijeku i to za početak u središtu grada, odnosno u nultoj zoni gdje ćemo 1 sat plaćati 1,5 € uz ograničenje od 3 sata, te dijelu prve zone u kojoj će sat parkiranja stajati 1 euro. Plaćanje će biti moguće kovanicama, SMS-om i karticama. Novost je što ćemo kod plaćanja na automatu u buduće unositi registarsku oznaku vozila, papirnate parkiralične karte više nećemo morati stavljati ispod vjetrobranskog stakla, a i dnevne karte, odnosno kazne, biti samo u digitalnom obliku. Koliko o tome znaju i što misle o povratku naplate, pitali smo građane na osječkim ulicama.
10: Znam da od 21. kreće naplata u nultoj zoni i dio prve zone. I znam da je onaj problem sa tržnicom da je riješen na način da će se do 13 sati i dalje koristiti onih sat vremena besplatno, a poslije 13 ta nulta zona, odnosno najmanova, da ulazi u sustav naplate normalno. Ja.
11: Pa meni će biti drago, jer ako trebam nešto obaviti i imam odmah mjesta, to je to. Utipkate registraciju i prislonite karticu i rješeno.
12: Vrijeme će pokazati, ne znam sad jel gradske vlasti mogu to korigirati, to će se pokazati kao dobro ili loše. Ali evo, ako je to nužno da čovjek nešto obavi u gradu, platit će kao i sama.
13: I ja mislim da je u redu da krene napada, da se oslobode malo. A pogotovo ova vozila koja stoje već, ne znam, 20 mjeseci, 118 mjeseci, parkirana, ne miću se, briga ih. Ovako će to vjerojatno biti regulirano policijom, da se ti takva vozila maknu, da mi koji plaćamo imamo gdje stati.
14: 3 sata je dovoljno da možeš obaviti sav posao u gradu, a 1,5 € nije strašna cijena. To je 10 kuna bivši, mislim da nije strašna cijena, mislim da je okej.
0: Vukovarsko-srijemska županija u novom je velikom investicijskom ciklusu. Trećim rebalansom proračun je povećan za više od 3,5 milijuna eura, te sada iznosi rekordnih 228 milijuna. U prilogu Marije Vukasović-Petrinović donosimo detalje s današnje sjednice Županijske skupštine.
15: Nova sredstva namijenjena su za kapitalne projekte u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, što je potvrđeno na sjednici Županijske skupštine. Financijski izvještaj za prvih 6 mjeseci ove godine pokazuje stabilnost sustava kroz koje je prošlo više od 83 milijuna eura, kaže pročelnica službe za poslove proračuna i javnih financija Marija Čolaković, objašnjavajući kamo odlazi najveći dio novca iz rebalansa.
16: Cijeli naš proračun je baziran na povlačenju EU sredstava, tako da prijedlog za treće izmjene dopune su dva projekta naših proračunskih korisnika. Radi se o energetskoj obnovi škola, vrijednosti jedan projekt je oko 900 tisuća eura, drugi je 3,5 milijuna eura financiranih iz europskih sredstava. Škole su u pitanju osnovna škola iz Privlake i srednja tehnička škola Ruđer Bošković-Vinkovci.
15: Uz energetsku obnovu škola i proširenje smještaja u domovima za starije županije odobreno i gotovo 9 milijuna eura za zdravstvo. Stiže i čak 15 novih ultrazvučnih uređaja. Župan Ivan Bosančić istaknuo je kako ovi projekti donose vidljiv napredak u svim dijelovima županije.
17: Možemo reći da rebalansi su iznimno dobra stvar za sve građane u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
15: Uz investicije na sjednici je predstavljen i plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za iduću godinu. Koliko su ti koraci nužni, najbolje pokazuju prošlogodišnje štete od suše koje su dosegnule 39 milijuna eura. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Marija Pakter istaknula je važnost brze reakcije i suradnje na svim razinama.
18: Znači, svjedoci smo sve češćih prirodnih nepogoda u našoj županiji, pa tako i 7. rujna ove godine proglašena prirodna nepogoda suša. O kolikim je tu razmjerima štete riječ možemo reći pogledavši 2025. godinu, kad je samo za sušu u našoj županiji prijavljena šteta oko 39 milijuna eura.
15: Nakon što gradska i općinska povjerenstva unesu podatke u registar šteta, Konačnu procjenu, zaključila je Pachter, šalju državnom povjerenstvu na odlučivanje.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Općina Jarmina svoje prvašiće dočekala s darovima, naime donirala im je bicikle i kacige, a tu će tradiciju i nastaviti pa će u dogovoru sa školom proširiti zonu za parkiranje bicikala. Govore načelnik općine Mario Matić te roditelji.
19: U Jarmini već evo drugu godinu za redom pričamo ovu lijepu priču, prošle godine 24, ove godine 23, voljeli bi da ih još više, a nadamo se da će tako biti na godinu. Došli smo na ideju da malo naše male Jarminčane i Jarminčanke odvojimo od ekrana, mobitela, tableta itd. i došli smo na ideju da za prvi razred kupimo bicikliće.
20: Nama kao roditeljima je to od velike pomoći, uvelike nam je olakšalo. Izuzetno smo zahvalni i općini načelniku na ovoj hvale vrijednoj akciji.
21: Zadovoljni su, sretni, idu sa biciklićima u školu, ponosni su, kasnije su na igralištu sa biciklićima i na taj način se potiče i promovira također razvoj zdravih navika, boravak na otvorenom i druženje djece.
0: Svjetski je dan limfoma, podizanje svijesti o simptomima, liječenju i pružanju podrške oboljelima od zloćudnih bolesti limfnog sustava, glavne su poruke osječke podružnice Hrvatske udruge leukemije i limfomi. Akcija povodom svjetskog dana limfoma održala se danas ispred Interšpara u trgovačkom centru Portanova u Osijeku od 13 do 15 sati. Incidencija bolesti Hodgkina i non-Hodgkina je 400 do 600 slučajeva godišnje s više od 50 tipova bolesti, rekla je u javljanju za Radio Osijek predsjednica udruge Vesna Meško, te je pozvala građane da ih posjete na štandu.
22: Bolest se liječi, što je najvažnija stvar. Terapija liječenja je dostupna u svim dijelovima Hrvatske na razini Europske unije, tako da je liječenje isto i u Osijeku i u svim drugim gradovima i većina lijekova je dostupna. Samo liječenje ovisi o stupnju bolesti, vrsti bolesti i proširenosti bolesti, kao i o samome stanju bolesnika, i sve se to uzima u obzir kada se određuju protokoli kojima se bolest liječi, a mi smo tu kao dokaz i podrška pacijentima da smo mi to prošli i da smo sada dobro. I kada netko ko je u procesu kemoterapije, zračenja, presađivanja matičnih stanica vidi neku osobu koja je to prošla i koja je dobro, puno je lakše što se toga tiče.
0: Centar za mirne nasilje i ljudska prava provodi kampanju Kome zvoni, osječke ratne školske uspomene, s ciljem prikupljanja osobnih sjećanja i priča o obrazovanju i odrastanju tijekom Domovinskog rata. Izvršna direktorica Natalija Havelka poziva građane da podijele svoje školske uspomene.
23: Pozivamo sve vaše slušatelje koji su za vrijeme rata, odnosno tih početkom 90-ih, pohađali neko od osječkih osnovnih i srednjih škola, pa je njihovo školovanje naglo prekinuto zbog ratnih okolnosti i školovanje nastavili u nekom drugom hrvatskom gradu ili u nekoj drugoj državi, da nam se jave sa svojim uspomenama, sa svojim svjedočanstvima. Svaka priča nam je važna. I ono što želimo naglasiti da ćemo sve te priče koje prikupimo umjetnički interpretirati uz pomoć osječke umjetnice Jelene Kovačević, i to ćemo održati u sklopu obilježavanja svečanosti dodjele naše mirovne nagrade, koji će se održati početkom prosinca ovdje u našem predivnom gradu Osijeku.
0: Havelka podsjeća i kako je javni poziv za nominacije za mirovnu nagradu Krunoslav Sukić za 2026. godinu otvoren do 5. studenog.
23: Nagradu smo utemeljili 2009. godine u čast našeg osnivača Centra za mir, velikog humanista i pacifista gospodina Krunoslava Sukića. Prikupljamo nominacije u 4 kategorije. Prva kategorija, glavna nagrada, mirovna nagrada, i 3 priznanja. Priznanje za akciju godine, na koju se mogu javiti udruge, pojedinci, inicijative. Drugo priznanje je za knjigu godine. I treće, moje omiljeno priznanje, je za mirotvornu školu. Znači, za sve škole, osnovne i srednje škole, koji u svom radu njeguju mirotvorstvo, aktivizam u školskoj i lokalnoj zajednici, pozivamo da se prijave na naš javni poziv.
0: Vesna Poljak nova je predsjednica Francuske alijanse u Osijeku. Na tome je mjestu zamijenila dugogodišnju predsjednicu Nadu Jovanović, s istim ciljem nastaviti promovirati francuski jezik, koji u cijeloj Hrvatskoj govori manje od 1% građana. Najavljuje i novi tečaj koji počinje uskoro, te zainteresirane poziva da se prijave.
3: Ono što ja želim i u ovoj alijansi i u školi, da se taj broj nekako održi. Znači 1% nije puno, ali zapravo je dosta i smatram da je to dosta važno u Osijeku, koji je jedan od 4 najveća gradova u Hrvatskoj, da taj broj frankofona zaista postoji, da nema nekih problema, da nema prevoditelja, da nema turističkih vodiča, nego da se taj broj nekako možda čak malo i poveća, jer sad trenutno je stanje dosta nisko. Po jesen počinju upisi u naše tečajeve, upisi traju sve do u petak 10. počinju tečajevi, evo taj tjedan se još može upisati. Nudimo tečajeve za sve uzraste, za sve razine. Od najprvi tjedan od 5.10. do 10.10. ostaje će besplatni sati, tako da svatko ko želi može se prijaviti, pa onda možete doći i odlučiti se želite li ili ne želite.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Nogometaši Dinama otputovali su u Bukurešt, gdje će sutra igrati protiv Hapoela Berševe u prvom kolu Europske lige. Loša vijest za Modre je da za utakmicu neće konkurirati Diondrena Beljo, koji se nije oporavio od viroze, a zbog bolesti je u Zagrebu ostao i Soper Radeljić. Utakmica je sutra u 21 sat. Nogometa ima i danas u Supersport Hrvatskom nogometnom kupu. Ostale su još 3 utakmice 16. finala. Od 16.30 igraće Bjelovar i Karlovac. Preostale 2 su sutra, Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK. Sljedeći tjedan okupit će se Hrvatska nogometna reprezentacija uoči utakmica Lige nacija, u kojima će igrati u novim, danas predstavljenim dresovima. Novi prvi dres interpretacija je prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Drugi dres inspiriran je čipkom, čiji se motivi protežu preko tamnoplave podloge dresa, a dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. UEFA je odredila da će se finale Lige prvaka 2028. godine održati na Allianz Areni u Minhenu, a godinu poslije na stadionu Camp Nou u Barceloni. Za finale Europske lige 2028. odabran je Bukurešt, a godinu poslije Beograd. Finale Konferencijske lige 2028. dodijeljeno je Torinu, a 2029. Budimpešti, dok će se Superkup sljedeće godine održati u Amsterdamu te u Astani godinu poslije. U ženskom nogometu Lyon je odabran za domaćina finala Lige prvakinja 2028. a Cardiff godinu poslije.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 44%, tlak 1020 hektopaskala, puše nam slab sjeverozapadni vjetar. Nastavak sunčanog vremena nas na istoku očekuje i sutra, uz još i više temperature, ponegdje i do 29 stupnjeva. Na jutro će biti svježe s vrijednostima između 10 i 13, te lokalno moguća i magla, ponajprije u Posavini.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka,
0: kojeg je tonski realizirao Zlatko Čajova, uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Robbie Williams i Love Light u 15 sati i 30 minuta. Prvi puta u Hrvatskoj nastupio je u Zagrebu 2013. godine, a mislim prošle godine ili pretprošle imao je koncert i u Pulskoj areni. Ovih dana, do kraja godine u stvari, Robbie će putovati po svijetu, mijenjati kontinente u Južnoj Americi ove jeseni, a onda se seli do Australije i Novog Zelanda. U popodnevu s vama su Zlatko Čajo, tonski realizator, glazbu vam odabire Drago Lenart, vijesti svaki puni sat donosi vam osvježene Vlatko Pranjina, a ja sam Zvonimir Mandić s vama do 17.30.

Živite svoj san iz dana u dan, kao što to poručuje Jurica Pađena sa svojim aerodromom. A evo zanimljivog podatka, broj stogodišnjaka u Japanu prvi puta premašio je 100.000. Nije teško doživjeti 100 godina, izgleda, u Japanu. Iz godine u godinu to se povećava u odnosu na godinu ranije. Bilo je nešto manje ispod 100.000, sada je 107.677 osoba preko 100 godina u Japanu, u zemlji izlazećeg sunca. Raste već 56 godina broj 100-godišnjaka. 63. Japan je počeo voditi statistiku, ta je otočna država brojala tada samo 153 100-godišnjaka, a prema najnovijem istraživanju oko 88% svih 100-godišnjaka čine žene. Japan ima jedan od najviših očekivanih životnih vijekova u svijetu, a žene u prosjeku žive 87, a muškarci 81 godinu, no istodobno se japansko stanovništvo smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope nataliteta i razmjerno niske razine useljavanja u zemlju.

Idućih dana imate priliku, pružite se dosta smijeha i opuštanja i zaboravite na svakodnevne obveze, brige i probleme. Jer pred nama su dani smijeha u Vukovaru od 16. dakle od sutra pa sve do 19. rujna. Vukovarski hrvatski dom organizira u tome periodu dane smijeha koji će posjetiteljima ponuditi izvedbu 4 domaće komedije. Vojni rok, kazališta La La Land, Papučari, Teatra Gavrana, Ništa bez reklama, Lude kuće i Glorije i Penzići luduju Kerekeš teatra. U Vukovaru, dakle, od sutra pa iduće 4 dana rezervirajte svoje mjesto kako bi se dobro nasmijali, a ravnateljica Hrvatskog doma Ana Njavro kaže kako je namjera ponuditi publici sadržaj koji će ljude opustiti uz druženje i smijeh.

tri godine službena valuta u Hrvatskoj je euro, a sada se i bira novi izgled eura. Možete i vi to učiniti, dati svoje mišljenje. Europska središnja banka pozvala je građane diljem Europe da daju svoj glas u anketi u izgledu budućih novčanica eura. Rok za sudjelovanje istječe 21. rujna, to vam je ponedjeljak. Među predloženim motivima o kojima javnost može dati mišljenje su ptice, rijeke, ličnosti iz europske kulture, uključujući skladatelje. Dosad je glasalo više od 9 milijuna ljudi, a Europska središnja banka i ostale poziva da se izjasne do ponedjeljka. Iako i ranije su konzultirali se s građanima o novom izgledu novčanica, ovo je prvi puta da javnost u anketi može ocijeniti 10 konkretnih prijedloga. Svi se predloženi dizajni znatno razlikuju od postojećih, iako se gotovina koristi sve manje. Ovom inicijativom poručuje se da gotov novac ostaje u upotrebi i građani imaju priliku sada sudjelovati u odluci o njegovom budućem izgledu. Posjetite stranicu Europske centralne banke i tamo možete reći svoje mišljenje, odnosno otklikati što vam se sviđa.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću te na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju te poručuju počinitelji će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave SDP-ova zastupnika Siniša Hajdaša Dončića, Ivane Kekin iz Možemo te premijera Andreja Plenkovića.
2: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
3: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
4: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
3: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: U nastavku o tragediji u Zadru te stanju ozlijeđenog djeteta. U požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara poslušamo i susjede.
5: Kad smo došli na teren, znači je kuhinska prostorija, bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
6: Nemam riječi, strašno.
7: Velika tragedija.
6: Čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
0: Komentirajući slučaj, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić je potvrdio da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, no i upozorio je da je za prozivanja prerano jer je utvrđivanje činjenica u tijeku. A učenik ozlijeđen u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi uskoro bi trebao biti otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Stabilno je i oporavlja se, izvijestili su iz KBC-a Zagreb. Djelatnica škole ozlijeđena u tom napadu premještena je s intenzivne skrbi na odjel te se oporavlja prema planu. Učenik koji je izveo napad je uhićen te mu je određen istražni zatvor. Danska je optužila Moskvu da je ruski ratni brod ispalio signalne rakete na njezin helikopter koji je nadzirao aktivnosti u Baltičkom moru. Letjelica nije pogođena. Moskva je za sada samo objavila da će temeljito istražiti izgred te je optužila danske helikoptere za izvođenje opasnih manevara blizu ruskih ratnih brodova. Izgred se dogodio malo nakon što su rano jutros NATO-ve snage srušile bespilotnu letjelicu iznad Litve. Vjeruje se kako i za te povrede zračnog prostora stoji upravo Rusija.
1: Vrijeme.
0: A u Osijeku mjerimo u ovim trenucima 26 stupnjeva, već vlaga u zraku je 41%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam slab sjeverozapadni vjetar. Nastavak sunčanog vremena nas na istoku zemlje očekuje i sutra uz još i više temperature, ponegdje i do 29. No jutro će biti svježe s vrijednostima između 10 i 13 stupnjeva, te lokalno moguća i magla, ponajprije u Posavini.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Prometne informacije Radio Osijeka.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Kosnica i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Ako niste znali i čuli još, bend Oasis je nabio novu svjetsku turneju i evo gdje će nastupati. Najbliže Hrvatskoj, britanski rock i britpop bend Oasis jučer je najavio svjetsku turneju za 2027. Planiraju se koncerti u Velikoj Britaniji, Europi i SAD-u nakon što je njihova iznenadna povratnička turneja prošle godine bila rasprodana. Braća Liam i Noel iduće godine će održati tako 38 koncerata zakopavši rat u sjekeru. Čak 11 puta nastupit će u rodnom Manchesteru, a još će svirati u Parizu, Amsterdamu, Bostonu, Las Vegasu i drugim gradovima. Turneja počinje u Glasgowu u svibnju 2027. a završava s 4 koncerta u rujnu. Oasis najbliže Hrvatskoj imat će koncert u Minhenu, tako da znate i karte već možete rezervirati, odnosno kupiti ih. Koncerti su najavljeni, oni minhenski, za 2. i 3. lipnja. Vrlo brzo će to doći, vrijeme leti. A evo i za 2 dana u Osijeku, odnosno za 3 dana u Osijeku, naše legende Pip Chips i Videoclips zasvirat će u dvorištu Prirodoslovnog fakulteta u Osijeku, dakle, i možete ih 18.9. slušat, gledat i posjetit se na njihove velike hitove i zajedno

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nescafe, kava koja mijenja sve.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

Pjesma U dobro i zlo izborno je objavljena prije više od 30 godina, 1995. i vrlo brzo je postala veliki regionalni hit, a gotovo 3 desetljeća kasnije dobiva novu verziju. Boris Novković na ovaj način nastavlja s obilježavanjem 40 godina karijere. Nakon uspjeha remiksa Kuda idu izgubljene djevojke Tamara u suradnji sa Mančom, Boris se ovaj put odlučio udružiti sa slovenskim glazbenikom Domenom Kumerom i čuli smo kako to zvuči U dobro i zlo za 2026. Još jedna nova stvar u nastavku, a bit će ih i još sa hrvatske scene. Nakon zapaženog uspjeha prvog singla Fotografije koji je privukao pozornost u radijskom eteru, obiteljski trio Parmači koje čine Neda, Sanja i Tomislav Parmač predstavljaju novu pjesmu A tebe nema. Emotivnu priču o ljubavi, čežnji i nostalgiji, ali ispričanu bez patetike, kažu. Pjesma prenosi poruku da se uz nostalgiju za najljepšim uspomenama može i zaplesati.

Poznajemo odmah glas Josipe Lisica. Zoran Čalić band je predstavio novu verziju pjesme Kao stranac, koju je Josipa izvorno izvela na svom debitanskom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Glazbu potpisuju Karlo Metikoš, tekst Ivica Krajač, a Zoran Čalić band počeo je pjesmu Kao stranac izvoditi uživo na svojim koncertima. Reakcije na nju su bile dovoljne da se band odluči snimiti vlastitu verziju i u novom aranžmanu pjesma je dobila snažniji i suvremeniji rock zvuk, ali pritom

kažu, ostaje vjerna emociji i atmosferi izvornika od prije 50 i kusor godina. Novi domaći pop-rock band zove se Niagara. Predstavio se prije par mjeseci, točnije početkom ljeta, a sada smo dobili njihovu novu pjesmu koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeniji jedni od drugih. Krivo vrijeme, naslov je pjesme, to nije pokušaj koji nudi rješenje, niti još jedna pjesma koja će objašnjavati kako bi svijet trebao izgledati. Ona je komentar vremena u kojem živimo, kažu iz benda Niagara. Frustrirana pjesma, ironična i namjerno neposredna slika globalne stvarnosti.

Pozdrav slušateljima, ja sam Nenad Borgudan iz Detura i drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i naš novi album, naslova Sve je okej. Uživajte i

0: nova domaća glazba.
1: Dobar dan, moje ime je Martin Žunec i pozdravljam sve slušatelje. Moja nova pjesma se zove Nije ljubav da boli i radi se o jednoj energičnoj baladi sa snažnom porukom. Ona kaže kako nije svaka ljubav ljubav, jer ljudi prečesto ljubavlju nazivaju jednostranu zaljubljenost i emocije koje budu neuzvraćene, ili čak ljubavlju nazivaju onu banalnu fizičku privlačnost u samim počecima odnosa koja vrlo često ne rezultira nikakvom povezanošću. Pjesma kaže kako je ljubav tek ono kad je obostrano i uzvraćeno. Pjesmu možete poslušati na YouTube-u, streaming servisima i društvenim mrežama, a prati je i video spot. Eto, poslušajte Nije ljubav da boli i ako uspijete, javite mi svoj dojam. Lijep pozdrav, Martin Žunec.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Slušaj. Radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon više od 20 mjeseci od ponedjeljka se vraća naplata parkiranja u Osijeku i to za početak u središtu grada, odnosno u nultoj zoni gdje ćemo 1 sat plaćati euro i pol za ograničenje od 3 sata te dijelu prve zone u kojoj će sat parkiranja stajati 1 euro. Plaćanje će biti moguće kovanicama, SMS-om i karticama. Novosti što ćemo kod plaćanja na automatu buduće unositi registarsku oznaku vozila, papirnate parkiralične karte više nećemo morati stavljati ispod vjetrobranskog stakla. A i dnevne će karte, odnosno kazne, biti samo u digitalnom obliku. Koliko o tome znaju i što misle o povratku naplate, pitali smo građane na osječkim ulicama.
2: Znam da od 21. kreće naplata u nultoj zoni i dio prve zone. I znam da je onaj problem sa tržnicom da je riješen na način da će se do 13 sati i dalje koristiti onih sat vremena besplatno, a posle 13 ta nulta zona, odnosno najmanova, da ulazi u sustav naplate normalno. Ja.
3: Po meni će biti drago, jer ako trebam nešto obaviti i imam odmah mjesto, to je to. Utipkate registraciju i prislonite karticu i rješeno.
4: Vrijeme će pokazat, ne znam sad jel gradske vlasti mogu to korigirati, to će se pokazat kao dobro ili loše. Ali evo, ako je to nužno da čovjek nešto obavi u gradu, platit će kao i sama.
5: I ja mislim da je u redu da krene naplata, da se oslobode malo. A pogotovo ova vozila koja stoje već, ne znam, 20 mjeseci, 118 mjeseci, parkirana, ne miću se, briga ih. Ako će to vjerojatno biti regulirano policijom, da se takva vozila maknu, da mi koji plaćamo imamo gdje stati.
3: 3 sata je dovoljno da možeš obaviti sav posao u gradu. A euro i po nije strašna cijena. To je 10 kuna bivši. Mislim da nije strašna cijena, mislim da je okej.
0: Vukovarsko-srijemska županija u novom je velikom investicijskom ciklusu. Trećim rebalansom proračun je na sjednici županijske skupštine povećan za više od 3,5 milijuna eura, te sada iznosi rekordnih 228 milijuna. O financijskoj stabilnosti, kapitalnim projektima i planovima za poljoprivredu govore pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter, pročelnica za financije Marija Šolaković te župan Ivan Bosančić.
6: Znači, svjedoci smo sve češćih prirodnih nepogoda u našoj županiji, pa tako i 7. rujna ove godine proglašena prirodna nepogoda suša. O kolikim je tu razmjerima štete riječ možemo reći pogledavši 2025. godinu, kad je samo za sušu u našoj županiji prijavljena šteta oko 39 milijuna eura.
7: Cijeli naš proračun je baziran na povlačenju EU sredstava, tako da prijedlog za treće izmjene dopune su dva projekta naših proračunskih korisnika. Radi se o energetskoj obnovi škola. Vrijednosti, jedan projekt je oko 900 tisuća eura, drugi je 3,5 milijuna eura financiranih iz europskih sredstava. Škole su u pitanju osnovna škola iz Privlake i srednja tehnička škola Ruđer Bošković-Vinkovci.
8: Možemo reći da rebalansi su iznimno dobra stvar za sve građane u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
0: Centar za mirne nasilje i ljudska prava provodi kampanju Kome zvoni osječke ratne školske uspomene s ciljem prikupljanja osobnih sjećanja i priča o obrazovanju i odrastanju tijekom Domovinskog rata. Izvršna direktorica Natalija Havelka poziva građane da podijele svoje školske uspomene.
9: Pozivamo sve vaše slušatelje koji su za vrijeme rata, odnosno tih početkom 90-ih, pohađali neku od osječkih osnovnih i srednjih škola, pa je njihovo školovanje naglo prekinuto zbog ratnih okolnosti i školovanje nastavili u nekom drugom hrvatskom gradu ili u nekoj drugoj državi, da nam se jave sa svojim uspomenama, sa svojim svjedočanstvima. Svaka priča nam je važna. I ono što želimo naglasiti, da ćemo sve te priče koje prikupimo umjetnički interpretirati uz pomoć osječke umjetnice Jelene Kovačević i to ćemo održati u sklopu obilježavanja svečanosti dodjele naše mirovne nagrade, koje će se održati početkom prosinca ovdje u našem predivnom gradu Osijeku.
1: Vrijeme.
0: Osim koji dalje mjerimo 26 stupnjeva, vlaga u zraku je 37%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam slab jugozapadni vjetar. Nastavak sunčanog vremena nas na istoku zemlje očekuje i sutra uz još i više temperature, ponegdje i do 29 stupnjeva. No jutro će biti svježe s vrijednostima između 10 i 13, te lokalno moguće i magla i to ponajprije u Posavini.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Svijet se mijenja, glazba se mijenja, žanrovi se isprepliču i vrijeme nosi svoje brže nego ikada te mijene nastupaju. Tako i tamburaška glazba prožima se u pop i neki nisu zadovoljni s tim, ali kako bi se približili novim generacijama, mislim da je to ipak nužno. Jedni od onih tamburaša koji su upravo u tome glazbenom žanru, a nemaju baš tako puno koji imaju dugi staž i uspješnost, su Gentlemani koji su objavili i live album snimljen krajem prošle godine na svom slavljeničkom koncertu u Osijeku. Prvi njihov live zapis iz dvorane Franjo Krežma kojim su obilježili jedan lijepi jubilej. Više o tome, o tim godinama i planovima, idejama i što ih drži zajedno Gentlemane na okupu svo to vrijeme čujemo, saznajemo od Zorana Kune.
1: Gentlemanima je ovo slavljenička godina, mi smo krajem 12. mjeseca proslavili svoj, koji bi to bio jubilej, nekakav srebrni 25 godina od pjesme Za tebe Anđele, to smo proslavili slavljeničkim koncertom u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku. Taj koncert sniman i evo upravo smo predstavili album s tog koncerta, dupli CD sa 25 pjesama koje su uživo izvedene na tom koncertu. Produkcijski, naravno, Željko Nikolin je to malo dotjerao da to bude onako skoro pa savršeno.
2: Je li teško bila muka odabrati tih 25?
1: Je, obzirom da imamo skoro 70 snimljenih pjesama autorskih, a 25 smo odlučili staviti na taj, 25 pjesama kao 25 godina. Svako od nas imao nekakve svoje favorite među tim pjesmama. Velik je problem to bio jer svaka nam je pjesma posebno draga na neki način. Teška srca smo izbacili neke druge drage pjesme, ali evo, izabrali smo 25 najbolje od najboljeg što Gentlemani imaju u svom portfelju.

za nas pop tamburaša, općenito tamburaša, je veliki uspjeh kad tamburaška pjesma izađe iz granica Slavonije. Biću možda malo grub i direktan, tragedija, jer tamburaška pjesma je isto kao i neka dalmatinska koja se najnormalnije vrti u Slavoniji, ali teško da će se slavonska pjesma vrtiti u Dalmaciji ili u nekim krajevima koji nisu Slavonije. Tako da taj CNC festival, mi smo izuzetno ponosni i sretni jer već nekoliko godina sami branimo boje Slavonije na tom festivalu. Jedini smo od tamburaša koji se tamo pojavljuju. Evo, već nekoliko godina za redom imamo svoje mjesto tamo i trudimo se ostati u tom uskom krugu tih velikih renomiranih imena koje se tamo pojavljuju i drago nam je, evo, da mi predstavljamo boje Slavonije. A što se tiče Požege, mislim da svaki glazbenik, pogotovo iz ovih krajeva, početak godine broji vrijeme od Požeškog festivala do sljedećeg Požeškog festivala. Nama prvi ništa ne znači, nego ovaj prvi vikend u 9. mjesecu. Ovaj Požeški festival je nešto izuzetno vrijedno za nas glazbenike. Ovdje se jednostavno moraš pojaviti, bio da si izvođač ili da si kao gost, kao gledatelj. Ovo je nešto što se ne može propustiti, a samim time Požeški festival je iznjedrio jako puno tamburaških hitova i općenito hitova, pjesama koje se dan danas vrte za zadnjih 30 godina posebno. Trudimo se i trudit ćemo se i u budućnosti da dođemo ovdje svake godine. Uvijek nam je taj prvi vikend u 9. mjesecu rezervirano isključivo za Požeški festival.

25 godina je puno za proživjeti, ali itekako je 25 godina puno u iskustvu. I mi smo uvijek se vodili srcem. Naravno da bude sa glazbeničke strane, da budemo mi kao glazbenici zadovoljeni, da nam se svidi glazbena raskoš te pjesme, ali također vodimo se i onom referencom da slušatelj se nađe u toj pjesmi. Razno raznih je tematika, mislim da se u našim pjesmama može naći svako. Moram priznati da smo više orijentirani i bazirani na mlađu populaciju kojima sviramo na koncertima i općenito gažama koje radimo. Ali veliki je uspjeh zapravo kad uzmeš top 30 nacionalnu top listu vidjeti svoje ime. Kad se nađeš među eminentnim izvođačima iz pop sfere, kad se nađu jedni tamburaši iz jednog malog Osijeka, ne znam što bi dodao, osim toga da smo ponosni i izuzetno sretni. Što se tiče vremena, tu bi dodao još, mi više nismo 20-godišnjaci, ali itekako imamo snage, volje i želje za još barem 25 godina.

Mi lagano pravimo prijelaz na ono što vam slijedi u idućim minutama, u idućih sat i pol vremena za pop tambure. Idemo u tamburu koju jako volite vi Slavonci, Baranci, Srijemci. Ritam Šokadije još jedan kreće uz Danijelu i društvo, a u popodnevnim satima s vama su bili Zlatko Čajo i Zvonimir Mandića. Glazbu vam je birao Drago Lenart, vijesti svaki puni sat i dalje vama donosi Vlatko Franjin. Uživajte u frekvencijama Radio Osijeka i onome što vam pripremamo i radimo iz dana u dan i sata u sat. Čujemo se!

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Faljeni su si Marija, drage šokice i šokci. Iz Ravnice, gdje pjesma nikada ne umire, ravno u vaša srca stiže najljepši zvuk Slavonije, Baranje i Srijema. Pripremite se za sat i pol vremena čiste tamburaške čarolije, starih običaja i pjesama koje liječe dušu. Otvorite prozore, pojačajte zvučnike i prepustite se tradiciji. Vrijedni su Karlo Poljak, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije.

0: U današnjem ritmu Šokadije, evo, pozdravljam, rekla bih, mladu glazbenu i pjevačku Nadu, zove se Antonela Čepčar i predstavit će nam svoju prvu autorsku pjesmu, zove se Drava nosi sjećanja. Antonela, dobar dan i dobrodošli u ritam Šokadije.
1: Dobar dan i puno hvala na mogućnosti vas sudjelovanja i pozdravljam sve slušatelje ovim putem.
0: Otkud ljubav prema tamburi i tamburaškoj glazbi?
1: Pa evo, nekako sam tamburicu zavoljela, evo ja sam inače studirala u Osijeku 6 godina i živjela sam ovdje i nekako na toj, rekla bi možda drugoj godini fakulteta, sam nekako slučajno krenula u tu tamburicu, slučajno sam saznala za tamburašku školu Batorek i tu sam se zapravo upisala, krenula sam svirat primu, znači tamburicu, onda sam svirala gitaru i svirala sam isto i brač i plesala sam također i pjevala u kudu Željezničar, a inače ljubav prema tamburici, pa mislim da je to nekako, vjerujem, obiteljski. Inače moj djed Antun je bio, on je jako volio svirat tamburicu, svirao je također i kontrabas i mislim da sam nekako od njega vjerojatno naslijedila tu ljubav prema tamburaškoj glazbi i evo to je do danas ostalo baš onako jako lijepa uspomena i velika, velika ljubav, posebice kažem te godine kad sam pjevala i svirala kod profesora Batoreka, to mi je baš bilo ono, mislim da najljepše uspomene mladosti i ono najljepše vrijeme baš tih uspomena, da.
0: Ne kažem da se isključivo i samo mora biti Slavonac i Šokac, da nam tambura kao naš tradicijski instrument bude blizu, u nju se može zaljubiti i bilo koja druga osoba, pa tako ste se zaljubili i vi niste niti Slavonka, niti Osjećanka.
1: Ne, nisam. Ja sam evo, ja dolazim inače iz Daruvara, iz Bjelovarsko-bilogorske županije i da, evo u Osijeku sam nekako, moj brat je inače studirao u Osijeku, onda sam ja kasnije također došla i nekako mi je baš Osijek ostao, ne znam, mislim da ne znam koji mi je najljepši grad na svijetu, mislim da je to stvarno Osijek. Evo, Osijek mi je baš nekako i ova Drava i cijeli grad i ta ravnica i ta glazba i ta tamburica, jednostavno je, meni evo su to nekakve predivne uspomene koje nosim. Ali evo kažem, to je baš ono nekakva ljubav prema tamburici i da, što ste rekli, nije bitno, ne mora čovjek baš biti nužno Slavonac, ali evo meni je to baš ovoga, mislim da je baš nešto posebno. Evo.
0: Kada ste već spomenuli Dravu, onda ću se i nadovezati na pjesme Podravine i Podravlja. Naime, sa vašom autorskom pjesmom tamo ste i nastupili, odnosno na festivalu pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2026. godine. Pa rekla bih i da jednom nepoznatom glazbenom imenu nije lako i jednostavno doći na jedan od festivala, nema ih puno u Hrvatskoj.
1: Tako je, da. Evo ja sam na tom festivalu nastupala, znači sa pjesmom Drava nosi sjećanja. I tu pjesmu sam, znači za pjesmu sam napisala sama tekst, glazbu je napisao Aleksandar Homoki i aranžban je također bio Aleksandar Homoki, a snimala sam tu studiju Stjepana Rudinskog. U biti evo, nekako smo razgovarali o tome svemu i nekako smo došli na ideju da bi možda bilo super da nastupim na tom festivalu. Meni je to evo bio stvarno prvi put u životu da sam nastupala, znači baš ono sa pjesmom i sa svojom autorskom pjesmom i bilo je onako, pošto inače živim u Njemačkoj, onda trebalo je to nekako malo izorganizirati sa godišnjim i sa vremenom da to sve uspijem nekako ga izbalansirati, ali evo, super je što je moja obitelj bila tu podrška, tako da smo sve to uspjeli nekako riješiti. Ali inače, evo, kao nekakva debitantica mogu reći da je onako malo na početku, čovjek možda nema baš sve te nekakve informacije koje bi trebao znati i tako dalje, ali evo na kraju je sve to super ispalo i onako super je što sam nekako stekla to iskustvo i sad znam recimo možda za idući put. Puno sam ljudi tamo upoznala, jako je lijepa bila ekipa, društvo, sve je bilo jako lijepo organizirano i mogu reći evo baš da sam jako, jako zadovoljna ovoga sa cijelim tim nastupom i sa svima što je bilo.
0: Što vas je potaklo pisati?
1: Pa evo, pisati generalno su te nekakve moje nekakva osobna iskustva, nekakve moje osjećaje i situacije koje sam prošla u životu. Jednostavno evo nekakve te uspomene koje imam najviše vezano za Osijek, pošto sam, kao što sam rekla, u Njemačkoj i jako, jako se često sjetim Osijeka, sjetim se svih tih svojih uspomena i jednostavno puno puta mi jako, jako fali to sve. I onda kroz tu glazbu, jednostavno kroz taj tekst tekst na neki način uspijem pretočiti svoje nekakve uspomene i osjećaj i tu nekakvu čežnju za Osijekom i želju za recimo povratkom i tako nečime, nekako mi onda bude lakše kad to nekako stavim na papir i kad pretočim to u taj nekakav tekst, nekako mi to bude mi puno lakše i puno mi to nekako znači.
0: Budući da je festival u Pitomači bio vaš debitanski nastup, prvi festival na kojem ste nastupili, vjerujem da neće biti prvi i zadnji i da ćete zaista hrabro krenuti evo tim glazbenim smjerom. Kakvi su planovi?
1: Pa evo, moji planovi su svakako da se nastavim baviti glazbom. Evo, ovo je za sad bilo baš onako prvi put, prvi nastup, prva autorska pjesma, sve prvo. Voljela bi i dalje, evo imam još jako puno tekstova koje sam napisala. Razmišljam evo čisto da ili neke tekstove da ostavim za sebe ili možda evo recimo da ponudim nekome drugome možete tekstove. U svakom slučaju planiram evo ponovno snimiti iduću pjesmu. To je još nekako sad u planovima, još nisam ništa konkretno definirala. Ali evo svakako se planiram i dalje s tim baviti i evo nekako krećem nekako tim malim koracima. Mislim da je to za svakog ko se počinje s tako nečim baviti bitno da su to nekako mali koraci, da idemo malo po malo pa onda uvijek nešto bude dobro od toga pa ćemo vidjeti evo.
0: Antonela, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha i sreće u daljem radu i radujemo se novim pjesmama.
1: Hvala vam, evo hvala također, pozdravljam sve slušatelje i hvala još jednom na mogućnosti sudjelovanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću te na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju te poručuju kako će počinitelji odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave SDP-ova zastupnika Siniša Hajdaša Dončića, Sandre Benčić iz Možemo te premijera Andreja Plenkovića.
2: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
3: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo.
4: Gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
3: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Trogodišnjak koji je sinoć teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru liječi se u Zagrebu. Navodno je u stanu bio sam. Policija je objavila i da istraga traje te da je u postaji ženska osoba protiv koje su se i prije provodili postupci. Prema prvim rezultatima očevida uzrok požara je tehnički kvar na produžnom kablu na koji je bilo priključeno više uređaja. Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić je potvrdio kako je obitelj bila u sustavu, no sva postupanja Zadarskog centra još se utvrđuju.
5: Obitelj je u sustavu socijalno-pravne zaštite po podacima kojima raspolažemo sada. Samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome. Radilo se po mojim saznanjima sve u interesu djeteta na najbolji način, ali to ćemo još provjeriti, utvrditi i onda izvijestiti javnost. To je obitelj sa više djece, odnosno situacija je prilično kompleksna.
0: Rano jutros NATO zrakoplov srušio je jednu bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Letjelica je ušla iz Bjelorusije te je letjela iznad Litve punih 30 minuta. Litavski ministar obrane Roberta Skaunas je odmah nakon izgreda razgovarao s poljskim kolegom s obzirom na slična iskustva stalnih kršenja zračnog prostora. Kaunas pritom nije dvojio koga sumnjiči za provokaciju.
6: Rusija uvijek niječe da se napetosti pojačavaju, opovrgava svoje terorističke činove u zračnoj luci Leipzig u Njemačkoj, niječe kršenje našeg zračnog prostora, opovrgava rat protiv Ukrajine koji je sama počela. Vidimo i da je posljednjih dana napadala civilne vlakove u kojima su bili zapadni diplomati. Stoga od Rusije ne očekujemo nikakvu reakciju. Nama je važno da radimo svoj posao, da se usredotočimo na sigurnost svoje zemlje, svoje regije i svojih građana.
7: Regiona ir savo piliečių saugumą.
1: Vrijeme.
0: 18 sati u Osijeku i dalje mjerimo 26 stupnjeva, vlaga u zraku je 41%, tlak 1019 hektopaskala, puši nam slab jugozapadni vjetar. Nastavak sunčanog i toplog vremena na istoku zemlje očekuje i sutra, uz još i više temperature, ponegdje i do 29. Na jutro će biti svježe s vrijednostima između 10 i 13 stupnjeva, te lokalno moguća i magla, i to ponajprije u Posavini.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

61. Vinkovačke jeseni održavaju se do 20. rujna pod prepoznatljivim sloganom Vlak Slavonske ravnice. Grad je na Bosutu u desetak dana kulturno i tradicijsko središte cijele Hrvatske. Večeras će vam na glavnoj pozornici od 20 sati svirati najbolji tamburaški orkestar na svijetu Slavonska rapsodija, tako da vas idući utorak čeka izvještaj vrhunskog tamburaškog muziciranja. A dok čekate rapsodiju, vratit ćemo se nakratko na Zlatne žice Slavonije i finalnu večer najvećeg tamburaškog festivala.

0: Draga moja drugo, pozdravi tebi i još jednom pozdravljamo sve naše drage slušatelje. 57. festival Zlatne žice Slavonije. Ti si već danima ovdje, jel tako?
1: Ja sam došla na izlet. Hvala ti lipa na pozivu, pozdrav svim tvojim slušateljima, svim dragim ljudima. Pjesma se zove Ja ne žalim. Aleksandar Homuk i glazba, tekst Nedo Zuban, aranžman Aleksandar Homuk i sve smo odradili kod našeg dragog Rudinskog u studiju i napravili smo jednu jednostavnu, mogu reći komercijalnu, ali mislim jednu onako radijsku onako pjesmu, barem tako su mi rekli ovdje malo iskusniji ljudi od mene.
0: S obzirom da si na izletu u četvrtak, kada je bila polufinalna tamburaška večer, bio je i koncert posvećen Veri Svobodi, na kojem si između ostaloga i ti nastupila. Kako je bilo?
1: Bilo je prekrasno i bila mi je zaista čast pjevati pjesme gospođe Vere Svobode, ali i strahovito velika odgovornost, jer prvo sam se rasplakala kad sam vidjela na ekranu iza sve njezine slike, znači divne, od mladih dana pa sve do dokle je nastupala, jel da, na festivalu i dokle je dokle ima njezinih tih fotke divne, i uvijek je bila preljepa od mladih dana do svoje kasne starosti. Ja sam imala tu čast da otpjevam Kad bi ove ruže male, Ljubila sam crno oko i Sa slavonskih sokaka. I zaista je zvučalo prekrasno i sve smo bile presretne da smo dio toga i da se ipak prisjetimo naše drage kraljice tamburaške glazbe.

0: Tamburaški sastav Šokci i njihova nova pjesma Živim samo kad se napijem. S obzirom da je autor ovdje pored mene Siniša Đukić i da je to autobiografska pjesma, onda ja tu neću više ništa puno dodati, on će kazati sve što ima za reći.
1: Oj, Daniela, lijepi pozdrav želim tebi, slušateljima Gradskog radija, Radio Osijeka. Želim svi pozdrav našim tehničarima koji su ovdje s nama cijeli, nekoliko dana već.
0: Čuvaju nas i paze. Tako,
1: i ono što najvažnije, pozdrav svima u režiji. Da, moramo i to malo spomenuti. Da, pjesma koja se rekla, da, nije to samo moja autobiografska, ima tu više njih koji su stali u red pa su se prepoznali, da. Pjesma jednog zanimljivog naziva, Živim samo kad se napijem, i moram priznati, prve reakcije su bile, neko ko nas možda i ne prati, kad su pročitali naziv pjesme, ono, ovo nešto zanimljivo, mora biti da je to nešto dobro, i tako i ispada da je na kraju dobro. Da, jedna zanimljiva pjesma, onako, ljubavno, tužna, ljubavna, na vesel način ispričana, stvari ispričana na jedan drugačiji način. Eto, a ljudi su to prepoznali, to malo nešto drugačije i to im se jako svidilo. Ja.
0: Aranžman je napravio naš Ruda, Stjepan Rudinski.
1: Da, razno smo radili ja i Ruda, međutim, tu su se onda kasnije, ja sam napravio jednu jednostavnu, stvarno jednostavnu pjesmu, bez nekakvih modulacija, bez išta, a onda su se tu umješali Ruda i moj brat Tomo, pa je to dobilo neku novu dimenziju, koja se isto meni jako sviđa, I tako je nastalo, evo to. Pjesma koja inače stoji već jedno 2-3 godine u ladici i kojih još ima u ladici, a ova je onako zanimljiva, onako ugledala svjetlo dana i znali smo da će biti opet dobra, jer sve što radimo da bude. Ako je nama dobra, vjerojatno mislimo barem tako da će biti dobro i slušateljima našim.

Ove godine sam se odlučila za jednu onako udaračku, pravu šokačku, kako priliči Mariji Pavković s našoj. Pjesmu mi je radio Željko Zovko u suradnji sa Krunom Dražićem i sa Rokoko studijom i Tihomirom Ivanečićem, koji je bio producent. Snimili smo i spot na Zlatnim čistim poljima oko Đakova, uz muze Bečarca i Domagoja Katića, tako da smo ono, cjelokupni dojam smo napravili. Ono, kako ljudi kažu, moj projekt kad sam došla tu na festival na polje. Ovo nije projekt, ovo od srca napravljena pjesma i od srca napravljen spot. Znaš, ono, kompletno sam se ono spremila od glave do pete, do zadnjeg dukatića i ušla u Žitno polje. Bilo je to početkom srpnja. Samo da vam dočaram koliko ljubavi sam ja utkala u taj spot. Zbog čega? Zato što je bilo jako vruće, a odrađeno je ono super profesionalno i taj spot ćemo ovih dana gledati kao i ostali spotovi sa Požeškog festivala. Mene je pjesma draga, zove se Lolo Dangubo i baš onako nekako priliči meni i mom načinu, kako se staro šokoće kaže, slengu kojim se ja koristim u službenom govoru i tako. Šta se smije? Možete ovdje lajat pa se posekajat kod Pope ili uživat u stamburašu uz nove pjesme. Ne morate pjevat jer ne znate riječi. Da vas utišim, ne znamo ni mi koji pjevamo, mucamo nešto, čitam s papira, ali dobro će biti. Bitno da smo živi i zdravi, još godina sto.

0: Dario Udovičić prvi puta ove godine na festivalu Zlatne žice Slavonije kao vokalni solist. Nije sam, i zvona su tu. Dario, pozdrav, dobrodošao.
1: Pozdrav, i tebi i svim slušateljima. Da, tako je, prvi put je kao solo izvođač na Požegi, što mi je drago, srce mi puno.
0: Treme nema, ti si već onako prekaljen, ja bih rekla ne samo svirač, nego i pjevač.
1: Nema treme, ako bude neke treme, bit će pozitivna, ništa loše.
0: Pjesma?
1: Pjesma se zove Šokačka priča, jedna emotivna pjesma Šokačka. Mislim da će se ljudi pronaći u tim pjesmama, u nekim stihovima. Mislim da će prihvatiti.
0: I još da čujemo autore.
1: Autor je Tomislav Nemet, autor glazbe, autor teksta je Marija Glavačević Lakota. I onda aranžman odradio također gospodin Nemet, tu je negdje, šeta se, sakriva se.
0: Otkud suradnja sa zvonima, ali drago nam je u svakom slučaju da ćemo ih čuti ponovno.
1: Pa tražio sam neki bend, kako bi rekao, čisto tamburaški, autoktoni, jel, i spojio se s njima da taj zvuk bude to što bi radio, to je taj zvuk.

0: Dragi naši slušatelji, ne znam šta da vam kažem, umjesto 50. rađe bi rekla da su 30. Ali vi si uzmite kako hoćete. Cecilija, pozdrav. Evo, slušatelji su jedva čekali da dođeš.
1: Hvala ti, draga Danijela. Uvijek je divno biti u tvom društvu i pozdrav tvojim slušateljima Ritma Šokadije. Evo, lijepo je doći kod tebe malo u goste, barem ovako u prolazu, ali vi ste uvijek radišni, vrijedni, znate gdje vam je mjesto i kako se to radi, tako da je uvijek lijepo doći kod vas u goste, pa makar i ovako na terenu.
0: Pjesma 50. je nova pjesma na 57. festivalu Žice Slavonije.
1: 50. evo već sad ne znam po koji put spominjem, kako je većina mojih rekla, pa nećeš sada pjevati o 50. Ja kažem, pa naravno da hoću. Nemam još 50, ali na pragu sam, bliže sam 50-ima nego 40-ima i da se razumijemo, nemam problem sa time. Nekako kako vrijeme ide, sve zahvalnija sam Bogu na zdravlju i na tome što sam nekako ostala normalna u glavi. Mislim da je to danas najteže u svem ovom ludilu koje se događa. I pjesma, kada sam je dobila, nešto je u meni potakla neke emocije, da sam čak i zaplakala. I ona je bila drugačija, ona je bila zabavna, pop zamišljena i ja moram priznati da smo mi nju i u tom aranžmanu napravili. Mi smo se prilagodili festivalu u Požegi, ali mi već imamo jednu verziju koja uskoro ide van, odmah nakon festivala, a to je više zabavno tamburaška, odnosno pop tamburaška verzija i za koju ćemo raditi spot. Ali moram reći da kako ja zaista jako puno pjesama na dnevnoj bazi dobivam i ništa me nije dotaklo, ništa mi se nije svidjelo do tog momenta dok nisu stigle 50. I ovom prilikom bi se zahvalila gospodinu Zdenku Slameku, gospodinu Ivanu Rašiću, Ivi Rašiću i Domagoju Androšu što su to tako lijepo upakirali, kako ovu tamburašku, a tako naravno i uskoro ovu zabavnu verziju koju ćemo imati prilike svi zajedno čuti.

Utihnule su tambure za danas, draga ekipo. Još jedno izdanje emisije Ritma Šokadije je iza nas. Nadamo se da smo vam donijeli dozu dobrog raspoloženja i podsjetili vas na ljepotu naše tradicije. Do idućeg susreta, ostajte živi i zdravi.

0: glazbu.
1: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
2: Volim tamburašku glazbu.
3: Najviše volim domaću glazbu.
4: Najbolji ste.
5: Ovo je Radio Osijek. Pojačaj radio i uživaj uz glazbu dobrih vibracija. Uz Radio
6: Osijek. 19 je sati.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
6: Nakon više od 20 mjeseci od ponedjeljka nam se vraća naplata parkiranja u Osijeku i to za početak u središtu grada, odnosno u nultoj zoni gdje ćemo jedan sat plaćati euro i pol uz ograničenje od 3 sata, te dijelu prve zone u kojoj će sat parkiranja stajati 1 euro. Plaćanje će biti moguće kovanicama, SMS-om i karticama, a novosti što ćemo kod plaćanja na automatu buduće unositi registarsku oznaku vozila. Papirnate parkiralične karte više nećemo morati stavljati ispod vjetrobranskog stakla, a i dnevne će karte, odnosno kazne, biti samo u digitalnom obliku. Koliko o tome znaju i što misle o povratku naplate, pitali smo Osječane.
8: Znam da od 21. kreće naplata u nultoj zoni i dio prve zone. I znam da je onaj problem sa tržnicom da je riješen na način da će se do 13 sati i dalje koristiti onih sat vremena besplatno, a posle 13 ta nulta zona, odnosno najmanova, da ulazi u sustav naplate normalno. Ja?
9: Pa meni će biti drago, jer ako trebam nešto obaviti i imam odmah mjesto, to je to. Utipkate registraciju i prislonite karticu i rješeno.
10: Vrijeme će pokazati, ne znam sad, jel gradske vlasti mogu to korigirati, to će se pokazati kao dobro ili loše. Ali evo, ako je to nužno da čovjek nešto obavi u gradu, platit će kao i sama.
11: I ja mislim da je u redu da krene napada, da se oslobode malo. A pogotovo ova vozila koja stoje već, ne znam, 20 mjeseci, 118 mjeseci, parkirana, ne miću se, briga ih. Ovako će to vjerojatno biti regulirano policijom, da se ti takva vozila maknu, da mi koji plaćamo imamo gdje stati.
12: 3 sata je dovoljno, da možeš obaviti sav posao u gradu. A euro i po nije strašna cijena. To je 10 kuna bivših, mislim da nije strašna cijena, mislim da je okej.
6: Vukovarsko-srijemska županija u novom je velikom investicijskom ciklusu. Trećim rebalansom proračun je na sjednici županijske skupštine danas povećan za više od 3,5 milijuna eura, te sada iznosi rekordnih 228 milijuna. O financijskoj stabilnosti, kapitalnim projektima i planovima za poljoprivredu govore pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter, pročelnica za financije Marija Čolaković te župan Ivan Bosančić.
13: Znači, svjedoci smo sve češćih prirodnih nepogoda u našoj županiji, pa tako i 7. rujna ove godine proglašena prirodna nepogoda suša. O kolikim je tu razmjerima štete riječ možemo reći pogledavši 2025. godinu, kad je samo za sušu u našoj županiji prijavljena šteta oko 39 milijuna eura.
14: Cijeli naš proračun je baziran na povlačenju EU sredstava, tako da prijedlog za treće izmjene dopune su dva projekta naših proračunskih korisnika. Radi se o energetskoj obnovi škola, vrijednosti jedan projekt je oko 900 tisuća eura, drugi je 3,5 milijuna eura financiranih iz europskih sredstava. Škole su u pitanju osnovna škola iz Privlake i srednja tehnička škola Ruđer Bošković Vinkovci.
15: Možemo reći da ovakvi rebalansi su iznimno dobra stvar za sve građane u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
6: Vesna Poljak nova je predsjednica Francuske alijanse u Osijeku. Na tome je mjestu zamijenila dugogodišnju predsjednicu Nadu Jovanović s istim ciljem nastaviti promovirati francuski jezik koji u cijeloj Hrvatskoj govori manje od 1% građana. Najavljuje i novi tečaj koji počinje uskoro, te zainteresirane poziva da se prijave.
16: Ono što ja želim i u ovoj alijansi i u školi, da se taj broj nekako održi. Znači, 1% nije puno, ali zapravo je dosta i smatram da je to dosta važno u Osijeku, koji je jedan od 4 najveća gradova u Hrvatskoj, da taj broj frankofona zaista postoji, da nema nekih problema, da nema prevoditelja, da nema turističkih vodiča, nego da se taj broj nekako možda čak malo i poveća, jer sad trenutno je stanje dosta nisko. U jesen počinju upisi u naše tečajeve, upisi traju sve do u 5.10. počinju tečajevi, evo taj tjedan se još može upisati. Nudimo tečajeve za sve uzraste, za sve razine. Od najprvi tjedan od 5.10. do 10.10. postojat će besplatni sati, tako da svatko ko želi može se prijaviti, pa onda možete doći i odlučiti se želite li ili ne želite.
7: Vrijeme.
6: Osijek u 19 sati mjerimo 24 stupnja, vlaga u zraku je 47%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam slab jugozapadni vjetar. Nastavak sunčanog vremena nas na istoku zemlje očekuje i sutra, uz još i više temperature, ponegdje i do 29 stupnjeva. No jutro će i dalje biti svježe, s vrijednostima između 10 i 13 stupnjeva, te lokalno moguća i magla, i to ponajprije u Posavini.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

A ime je utorka navečer u Eteru Radio Osijeka, Naša ulica, emisija domaće i zabavne glazbe u kojoj vas pozdravljamo u 19 sati i 34 minute. Dobro nam došli. Nadamo se da ste dobro ovog jesenjeg dana. Taman smo i na sredini rujna, ali mi ćemo vas svakako pozvati da budete s nama u još jednoj našoj ulici, pa nam pošaljete možda nekakav ljetni prijedlog pjesme koji je svakako dobrodošao u našemu eteru, bilo to da je pop, rock, trap, rap, što god vam je na pameti, mi ćemo to nastojati pustiti u večerašnjem druženju, a možete se, kao što sam već spomenuo, uputiti na naš Facebook profil Naša ulica i napisati nam u komentare posljednje objave što želite slušati na valovima Radio Osijeka do 22 sata. S vama su večeras u našoj ulici Dario Šariri i Ivan Vuknić, a ubrzo nam slijedi i tamburaška promenada, tako da ćete moći dati glasove svojim glazbenim favoritima. No prije tamburaške promenade, nešto također tamburaško, gazde i danas jesi, sutra nisi.

0: popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Idemo u još jedan žir našom tamburaškom top listom. Pravila su vrlo jednostavna, ali za sve vas koji možda ne znate, mi ćemo ponoviti. Dakle, slušamo u tamburaškoj promenadi 10 tamburaških pjesama. Vi ste ti, dragi naši, koji mogu promijeniti redoslijed samog ovog poretka unutar tamburaške promenade, odnosno naše top liste, na način da dajete bodove favoritima od 1 do 5 na 031 207777 i to nakon svake dvije pjesme, tako da imate dovoljno vremena odlučiti što vam je srcu najdraže. A večeras nudimo sljedeće. Na prvom mjestu Blanka Došen uz pjesmu Ja sam diva šokačka, drugi je prema vašim bodovima Fabijan Kovačević, pjesma se zove Neka srce pjeva, treći Ivan i Antun Štivić, Čuvaj sine Slavoniju, četvrta je Ana Marija Žonka, pjesma se zove Slavonka sam vesela, Ambar je na mjestu broj 5 uz pjesmu Nadvila se kiša, šesta je Viktorija Kulišić Dženka, Jedne tople ruke, sedmi su pak Zlatni dvori, njihova se pjesma zove Vraćam ti se Slavonio, osmi Stjepan Jeršek Štef i Mnogo žena Ja sam sreo, a ono što ćemo slušati u prvom bloku prije vaših poziva bit će Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca Zatvorite penđere. Ali prije toga, Dario Udovičić i Dom će uvijek zvati na mjestu broj 10.

0: U 19:47 otvaramo našu telefonsku liniju 031-207-777, tu je za vaše bodove u Tamburaškoj promenadi, a slušali smo 9. i 10. mjesto naše top liste. Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca, Zatvorite penđure na 9. mjestu, prije toga Dario Udovičić i Dom će uvijek zvati na 10. E sad, hoće li nas netko pozvati, to je možda pitanje večeri. Halo, dobro večer, tko je s nama?
1: Ma dobro večer, pa tko će drugi biti, valjda znate, jel da?
0: Pa vi ste nam uvijek prvi.
1: Barem u nečemu, tu sam ja, sam rekla, pravu ekipu. Pozdrav vama dečki, svima koji slušaju, biži to preko Adada, žije uvijek Osijek u grad. Evo sada, dobro ste rekli, toliko dobrog materijala, u sekundi dvije je onako brzinski. Štivićima petica.
0: Upisujemo 5 bodova njima.
1: A malo curke Ana Marije.
0: Njoj ćete 4.
1: Banka.
0: Njoj 3 boda.
1: Dvori pa Ambar.
0: I Ambaru jedinica.
1: A evo šta ga, da radimo? Ali vrijedna, šta da radimo?
0: Sve smo upisali. Onda ćemo idućega tjedna drukčije.
1: Vidit ćemo da kako ćemo rasprediti. Eto, znači do idući puta, svako vam dobro, pozdrav, čujemo se.
0: Također, ostanite u Radio
1: Osijek.
0: Naravno, svakog utorka.
1: Bog, bog.
0: Do slušanja, pozdrav, 031-207-777, tu je i dalje za sve vaše glasove, koji uvelike mogu promijeniti cijelu situaciju naše tamburaške top liste, upravo prema vašim bodovima rangiramo ovaj cijeli poredak. A jednako tako, osim putem telefona, možete glasovati i putem našeg Facebook profila Naša ulica i dati bodove od 1 do 5. No, ako vam treba malo nešto više vremena za odlučiti se što vam se najviše sviđa od tamburaške glazbe, nudimo vam nova dva prijedloga. To će biti Zlatni dvori, njihova se pjesma zove Vraćam ti se Slavonio, oni su nam 7. I na 8. mjestu Stjepan Jeršek, Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo.

0: A mi se vraćamo natrag u eter i čekamo vaše pozive na 031-207-777. Bili su nam ovo Zlatni dvori, njihova se pjesma zove Vraćam ti se Slavonio. Sedmi su nam na našoj tamburaškoj top listi. Osmi je Stjepan Jeršek Štef, njegova se pak pjesma zove Mnogo žena, ja sam sreo, ali ovaj se poradak može naravno promijeniti uz vaše pozive i bodove od 1 do 5 koje možete dati kako biste i vi, dragi naši, utjecali na ovaj cjelokupni poradak, ali isto tako kako biste naravno nam rekli što vam je ono najdraže, što volite slušati u eteru od tamburaške glazbe. Netko je s nama večeras pa da čujemo tko točno. Dobra večer.
1: Dobro večer, pozdrav iz Paljevina.
0: Dobro večer, kako smo?
1: Dobro je. Kako ste vi?
0: Pa evo ide, radno ali ide.
1: Radno ali ide, pa kad je veselo uz muziku to brže prođe.
0: Pa kome može biti dosadno uopće uz tamburašku glazbu, zar ne?
1: Tako je.
0: Da čujemo što se vama sviđa. Da, naravno, nikada. Da čujemo što vam se sviđa od ovih pjesama. Ili možda nekih koje još nismo čuli.
1: Evo, ovako može Ana Marija 5.
0: Može.
1: Blanka 4.
0: Upisujemo.
1: Štef 3. Viktorija 2.
0: Jedan.
1: Jedan.
0: Može, evo ga, sve smo upisali za večeras. Hvala i vama, čujemo se ponovno nekom drugom prilikom. 031-207-777, čuli ste, nije ništa strašno, nekoliko vaših minuta, a možete itekako utjecati na naš ovaj ukupni poredak unutar tamburaške promenade, koji naravno redovito ažuriramo, ali jednako tako pratimo i sve vaše glasove koji nam pristižu putem Facebook profila Naša ulica, pa ako ste možda sramežljivi, onda svakako skoknite na Facebook profil Naša ulica i u posljednjoj objavi možete napisati svoje bodove od 1 do 5, ali važno je znati kako ne možete dati bod, odnosno bodove pojedinačnoj pjesmi, dakle morate dati svih 5 bodova da bi naša glazbena redakcija uvažila vaše glasove. Mi nastavljamo svirati dalje. Peti, Ambar, Nadvila se kiša, šesta, Viktorija Kulišić-Ženka, Jedne tople ruke, pa onda ponovno red vaših poziva.

Tu smo i čekamo vas 207777. Nadamo se da vam se nešto od ovih do sada šest pjesama svidjelo što ste čuli u Tamburaškoj promenadi. Dakle, bio je ovo Ambar, pjesma se zove Nadvila se kiša, prije Ambara Viktorija Kulišić Ženka Jedne tople ruke, to su naša mjesta 5, odnosno 6, a sada je red na vas. 031 207 777, dostupan je za sve vaše pozive i glasove u Tamburaškoj promenadi, a mi ćemo spomenuti kako ćemo sljedeće slušati Ivana i Antuna Štivića, Čuvaj sine Slavoniju, jedna pjesma koja vam se dosta svidjela, može se reći, s obzirom na to da je na trećem mjestu ukupnog poretka. Četvrta, Ana Marija Žonka i Slavonka Sam vesela.

0: I zadnja šansa za večeras 031-207-777. Imali smo tamo jedan poziv prije Ana Marije Žonke i pjesme Slavonka sam vesela, ali nam je netko utekao. Čini se da smo ponovno uspjeli uspostaviti vezu. Nadamo se, dobra večer.
1: Dobro večer, Slavonci, Cokiće, Šokci, nije utekao nikuda. Štivić, Reštari ovdje.
0: Njemu ćete dati 5 bodova.
1: 5 bodove, da.
0: 4.
1: Zlatni dvori.
0: Može.
1: Blanka, Ana Marija, Viktorija.
0: Pa vi ste toliko brzi, ne mogu vas ni pohvatati.
1: Je, to je to.
0: Dakle,
1: Blanka,
0: 5.
1: Ana Marija, Viktorija, to je to.
0: Blanka, Ana Marija, Viktorija.
1: Može, ovdje, okay. Reštari, kralja. Može, pozdrav, živjeli Bog, lako noć.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Ovo je vrlo vjerojatno bilo najbrže glasovanje koje smo imali u Tamburaškoj promenadi. Mislim da ćemo naknadno morati preslušavati našu bazu, da uspijem ja evo pohvatati sve što je gospodin rekao, ali evo možete čuti koliko je uistinu brzo i lako odvojiti svoje vrijeme, a opet na jedan svojevrstan način utjecati na našu Tamburašku top listu, reći što vam se najviše sviđa od pjesama i onda slukati tome malo po malo izabrati i naš tamburaški hit godine Radio Osijeka, koji nam lagano kuca na vrata s obzirom na to da smo evo u 9. mjesecu, odnosno u rujnu, ali o tom potom, nećemo trčati pred rudo. Dakle, 031-207-777, ovo vam je zadnja prilika za reći svoje večeras u tamburaškoj promenadi. Ako slučajno to ne stignete, onda je svakako tu i tamburaška promenada idućega četvrtka. Nama su preostale još 2 pjesme za poslušati večeras, ali evo još stignete nas nazvati. To će biti Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka, ona nam je na 1. mjestu ukupnog poretka, ima najviše vaših bodova, dakle najviše vam se sviđa do sada. A drugi koji je tu negdje, recimo tako, Fabijan Kovačević i Neka srce pjeva na 2. mjestu.

0: ste u našoj ulici.
1: 20 sati, 21 minuta, dobra vam večer i u našoj ulici Radio Osijeka, odnosno Tamburašku promenadu smo završili za ovaj utorak. Ponovno smo s vama s 10 tamburaških pjesama i idućeg utorka. Ako vam se nešto od ovih pjesama svidjelo, to je odlična vijest jer ćete moći upravo za neka od ovih pjesama dati svoje glasove i idući tjedan, a bit će tu svakako i noviteta u samome poredku. Tako da budite uz Radio Osijek. A sada ne samo da trebate biti uz naše frekvencije, već i uz Facebook, jer putem Facebook profila Naša ulica možete nam reći što želite slušati večeras u našemu eteru. Uvijek smo otvoreni za različite žanrove, različite tipove glazbe, različite ukuse. Dakle, pozdravljamo apsolutno sve. Možete i vi pozdraviti i nas jednako tako glazbenom željom. A mi ćemo, da ne duljimo previše, uživati u domaćim hitovima. Slavonija band Ludo Ludice, Kumovi i njihova Ljubica, ali prije toga svega Frano Pehar i Terapana, Volim te živote.

Čuli ste sve 20 sati 50 minuta, samo što nam nije otkucalo, a u eteru Radio Osijeka vrtimo vaše glazbene želje. Malo prije rekao smo kako ih možete slati, a mi ćemo ih naravno i ispunjavati, pa tako slušamo u nastavku našega programa Stijepu Gleđa, Moja prva zagrebačka ljubav, zove se Njegova stvar. Prva liga nam stiže uz jedan dobar lijek za dušu. Slušat ćemo i Davora Marovića, Vratit ću se domu starom, isto jedna želja koju smo uspjeli prikupiti putem Facebooka. Valerio opet zri u kesteni. Prije toga stiže nam ravno u naš eter Leteći odred uz Dao sam ti dušu.

0: Ovo je glazba naše ulice.
1: Ako ostanete uz Radio Osijek i našu ulicu, čućemo vaše glazbene prijedloge, to jest pjesme koje ste poželjeli čuti u našemu eteru, a koje pak možete poželjeti, zaželjeti kako god vam je draže, svakoga utorka putem našeg Facebook profila Naša ulica. Ivo Patijera, Klapa Raguza, Stjepan Ješek, Štef, Cecilija nam stižu u eteru Radio Osijeka, ali prije svih njih tu je također jedna vaša želja, Vera Svoboda i Brode Slavonski, Cvijete Hrvatski.

0: Naša ulica.
1: 5. Pa opet. Pusti me da spavam, jedan vrlo relevantan naslov Detura, ako mene pitate, slušat ćemo njih upravo s tom pjesmom. Dani koji sjaje, pjevaju nam Pavel, Sanja, Marinko i Zec, tišina Marke Tolje, Nisam kriva ja, odnosno bezosjećajna Severine, ali prije njih vratila se i Marko Kutlić.

Došli smo do kraja još jedne naše ulice u eteru Radio Osijeka, a ponovno ćemo susret na našim frekvencijama zakazati za idući utorak. Budite s nama od 19.30 jer ćemo ispunjavati vaše glazbene želje, ali isto tako bilježit ćemo i vaše glasove u Tamburaškoj promenadi, našoj Tamburaškoj top listi. Za večeras vas pozdravljaju Dario i Ivan, laka vam noć i svakako ostanite uz naš program jer u 22 sata slijedi kronika dana Hrvatskog radija. Do slušanja, bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvojeno.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoj umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku. On je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe, a one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. A to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
12: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
12: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
5: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Kronika dana.
2: Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
14: Zadrana je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni stotinjak metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisuje situaciju u kojoj je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
15: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
14: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
16: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
14: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majici, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
17: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak, svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
14: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasvrat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirjana Grahovac.
18: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
19: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
18: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva, te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
20: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle tu su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
18: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
12: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
21: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad su pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
1: Kronika dana.
12: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
12: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: Svijet. U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
4: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanske ministre, ušćelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
6: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
4: Tonino Picula.
22: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Steven Nikola Bartulica.
23: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
4: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-ov zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
24: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
12: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
24: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
25: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
24: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja Litavskog parlamenta.
12: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
0: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, onu da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
12: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
3: U ovom trenutku razgovaramo 150 plus, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS-a. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
2: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
12: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
7: možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
8: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
9: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
10: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60-ih godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
8: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
5: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
8: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
11: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
13: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
8: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
12: Serija koja na crno humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Reese, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš, gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
16: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
17: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
16: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
15: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
26: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
15: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
26: Momci, dobro, osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što može.
15: I zanimljivo za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak boravka k treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji Branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
1: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
14: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila bi taj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, koje ponegdje može biti jako. Jugo će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura idući dana malo niža, a jutarnja viša.
1: Kronika dana.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimo Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila 2 signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru. A sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni, to nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Radno će biti i za zastupnike Zagrebačke gradske skupštine, pred koje stiže rebalans proračuna uvećan za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nogometaši Dinama stigli su u Bukurešt gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
9: Sigurno će nam dostajati, ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipom Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo. Prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu Ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon Lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
8: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako